תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

הבטחתי חוזרים אליי בכל מילה מוצא אותך עכשיו לצאת אל הרחוב

0: שומר עלינו מלמעלה כל יום, כל יום. סוף היום, שירים שכבר שכחתי חוזרים אליי.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנשיא טראמפ צפוי לקיים פגישה עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי הצרת הכללית של האום בניו יורק ביום שלישי הבא, ולדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך על פי שלושה מקורות המאורים בפרטים. הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה האזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית, לאחר בחירות האמצע לקונגרס. ארצות הברית מסרבת להעניק ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ולמשלחת הפלסטינית אשרות כניסה לצורך השתתפות בעצרת הכללים של האום בניו יורק, כך דווח הלילה בערוץ אל ערבייה. מדובר בשנה השנייה ברציפות שבה וושינגטון מונעת מאבו מאזן לקחת חלק. במקביל, במחלקה המדינית הודיעו כי תאריך את הסנקציות על מתן אשרות לאנשי הרשות הפלסטינית ולחברי אשף לקראת העצרת הקרובה, כך דווח ברויטרס. סערת העצרת נאזה. גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול הסברתי בסוגיה ותוקפים. ישראל כלואה בין מה שנכון לה מול העולם לבין מה שנכון לה לפוליטיקאים, פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
3: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית, ובין מה שנכון לפוליטיקאים מבחינה אלקטורלית.
2: ובתוך כך ראש הממשלה נתניהו מצהיר, אקדם חוקים לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צהל.
4: אני הולך להגיש שני חוקים, כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צהל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו. ועוד דבר, אני מצפה מכל סיעות הכנסת, שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה.
2: רוכב אופנוע בן 24 נפצע קשה בתאונת דרכים ברחוב גבע בנתניה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים לניאדו עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוף?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
2: 100FM רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

0: מחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתקיים ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה האזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בעצרת. ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון, כך דווח ברויטרס. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בכירי הרשות, ובראשם אבו מאזן. מדובר בשנה השנייה ברציפות, שבה וושינגטון מונעת ממנו להגיע לעצרת, בטענה שהם לא עומדים בהתחייבויות מול ישראל, וממשיכים לפעול בעוינות. סערת הסרט נאזה, גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול ההסברתי בסוגיה, ותוקפים, ישראל כלואה בין מה שנכון למול העולם לבין מה שנכון לפוליטיקאים. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צהל. כתבנו המדיני ירון אברהם עם הפרטים.
2: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית, בין מה שנכון לפוליטיקאים מבחינה אלקטורלית.
1: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב זרועית והטכנולוגיסטית למגוון דרכישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: מושלם וחמישי בשבוע, אז מושלם ממש בריבוע. שלום לכם ובוקר טוב. כאמור, יום חמישי בשבוע נפתח כאן ברדיוס 100 FM איתנו ואיתכם גם שעתיים של בוקר חדש ממש עכשיו יוצאות לדרך, ואתם מאוד מוזמנים להצטרף.

מקווה שהדרך המשותפת שלנו בשעתיים האלה תנעם לכם לאוזניכם. הלל אברמוביץ' עורכת המוזיקה, בוקר, גיל חדיו, טכנאי שידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו פותחים עם ניל יאנג. והשיר שעד היום, מאז שיצא בתחילת שנות ה-70, הוא היחיד שלו שהגיע למקום הראשון במצעדים בארצות הברית. Heart of Gold.

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו,
5: שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

שנה טובה יותר של התחלות חדשות, של שינויים נכונים שבאים במקומם. הלוואי. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, 7:27. עכשיו אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה. סומבר עכשיו. הום רקורד.

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: הטיפולים שקדם מעניק יכולים לסייע ולעזור להמוני אנשים.
10: בזכותכם קיבלתי את הבית שלי, את השקט, את השינה, את הילד החדש שהצטרף אלינו למשפחה.
11: יש לי מקום בטוח להיות בו.
12: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
13: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
17: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

Tears dry on their own. Amy Winehouse. כנראה יודעת. אנחנו דווקא לא עם דמעות, חברים. אנחנו כן עם געגועים לאמי. אנחנו חוזרים עליכם עם עוד מוזיקה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. השיר המדהים הזה של פולי קר. הצל. ואני. אגלה לכם ש-U2 יגיעו מיד אחרי פולי קר. וגם הקילרס. מפנקים אתכם היום.

New Year's Day, you too. תכף אנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו ביחד עם הלהקה שחיממה וחלקה במה לא פעם עם you too, הקילרס. ולפני זה רק נספר לכם שיש שעה שנייה שממש תכף תצא לדרך, ושאילה לברמוביץ' עורכת המוזיקה וגיל חדי הוא טכנאי השידור, ואני שירה זה אבי חיית, והנה Human הקילרס, מיד נשוב.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
2: אני מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
1: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
3: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
4: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100

פאן. יס יס, מדנס. פותחים שעה שנייה של בוקר חדש. רדיוס 100 FM זה אנחנו, 82 דקות זו השעה. ואנחנו עד 9 ביחד. אתם מוזמנים להצטרף אלינו. עכשיו מצטרפים כבר אילי בוטנר והלהקה. עד שאת לא חוזרת. והנה חזרנו. ואנחנו מקווים שאתם חוזרים איתנו לשעה שלמה, טובה, נוספת. תודה.

Dracula, Tame Impala. והסאונד האלקטרופופי הזה, שמאוד מזכיר ומתחבר מוש לזה. Depeche Mode, Everything Counts. אמנם 40 שנה אחורה, אבל היי, מבינים איפה הסאונד?

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
13: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. 100 FM, רדיו.

by Taylor Swift, Antihero. היי גם לכם, חברים, כבר 8:20 כמעט. אנחנו בוקר חדש, רדיוס 100 FM, סוגרים איתכם את השבוע הזה. מצרפים אלינו את פורטיס עכשיו. אין קשר.

0: לנהגים.
1: תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: silly love songs. Wings, להקת כנפיים, מסמלת לנו את אמצע השעה השנייה והאחרונה שלנו ביחד. 8:32 עכשיו. והנה באים איתי לוי. ומה קשור?
1: איזה פלא, היא לא עושה לי עניינים.
0: הנה זה בא.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100 FM. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
5: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
4: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
6: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: בוקר חדש, עם שיר הזהב חיית.

Emerald Eyes. אלכס וורן, בוקר חדש, רדיוס מ-FM, אוטוטו מסיימים, אבל יש לנו 1, 2, 3, עוד 4 שירים לתת לכם, כל אחד פה ז'ונגלר. הנה למשל טיסלאם, שלגמרי עושים לנו הכנה לסתיו, לא יודעת מתי הוא מגיע או אם זה באמת קורה. אנחנו אופטימיים, חצבים פורחים.

שיר ישן, בוקר חדש שמגיע לסיומו כאן ברדיוס 100 FM. חברים, אנחנו נפרדים שוב לככה יותר מיום, יוצאים לסופש ראשון שני כיפור, אז אנחנו נשתמע שוב רק ביום שלישי. אני מאחלת יום חמישי טוב, שקט, נעים, מאחלת סוף שבוע של מנוחה, של משפחה, של חברים, של טעינת מצברים, וראשון שני פשוט שיעבור לכולם קל ומועיל. אנחנו משאירים אתכם עם הבלק אייד פיז, יש לי תחושה שארבע הדקות הקרובות יעשו לכם טוב. אז אנחנו רוצים להגיד לכם, לפני שאני לוחצת פליי, תודה שליוויתם אותנו הבוקר, תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, לגיל חדי טכנאי השידור, ממש ממש עניין של כמה דקות, וג'ני בלום נכנסת לאולפן הזה ממש כדי להעביר איתכם את שלוש השעות הבאות, שלוש שעות של אהבה פלוס. וזה, איך אומרים, באמת, הרווח כולו שלכם. אני שירה זהבי חיית, נשתמע, בקרוב זה יקרה.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100 FM רדיוס. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. תתקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: יאי, התחלנו, ועוד יום חמישי, וכבר סופש, ואז כיפור, ואז...
2: אהבה פלוס, עם ג'ני בלום. הכי רומנטי שיש.
1: אני מקווה שכבר גרמתי לכם לחייך קצת. עכשיו נשאר לכם רק לבקש סליחה מכל מי שאתם רוצים. ואני אספר לכם שעידן ריבר בהפקה, ואייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני, ואני ג'ני בלומטובי, ואתם מוזמנים לשלוש שעות שיתחילו לכם את הסופש הזה. מעולה. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. מתחילים. מנית

אנשים יקרים, אתם גם מקדישים לאנשים שאתם אוהבים שירים ומסרים, גם יכולים לבקש סליחה, כן, נצלו את הבמה הזו, וגם יכולים לזכות בפרס שווה. כניסה משפחתית לחייקף שמזמינים אתכם בחופשת סוכות לחגיגה אחת גדולה עם ביקור בגן חיות עם אטרקציות לכל המשפחה, עם הופעים של כוכב הילדים יובל המבולבל, הכל מחכה לכם בכרטיס אחד. חייקף ראשון לציון בחופשת סוכות, חניה בחינם ובשפע.

0: מישהו שולח את השיר הבא?
1: כבר לא זוכרת את הדרך הזרה.
0: הוא איתך בכל אשר תלך, הוא איתך גם בחושך, לא ייתן לך לבד להסתבך, כי הוא זה שם בחוטים מושך. הוא איתך כשאתה לבד, תרגיש אותו שם מחבק, מחזיק לך את היד גם אם אתה חושב שהוא שותק. תן לה זמן לרגע להתבהר, או תראה את כל הטוב, תגלה את האמת בזמן אחר, אז תלמד אותו שוב לאהוב. הוא אלוקנו, הוא אבינו, הוא מלך העולם, אף פעם לא יעזבנו, הוא אבא הטוב של כולם. הוא איתך ברע ובטוב, תקשיב אליו ותשמע, אז תרגיש אותו קרוב קרוב. זה הרגע שתדע.
1: We

We don't talk anymore, אבל יש לי כמה דברים חשובים להגיד לכם. אני רוצה שתקבלו את הדור הבא של הסרת שיער הביתית, סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני, שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור מתקדמת עם עוצמה מקצועית להסרת שיער, קלה, נעימה, בטוחה ומהירה בכל אזורי הגוף והפנים, גם לגברים וגם לנשים. הסנסילייט אייס, מכשיר מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, וזה חשוב, והוא מגיע אליכם דרכנו במחיר השקה חגיגי. אני רק רוצה להזכיר לכם שיום חמישי היום, זה אומר שהמבצע ייגמר ממש עוד מעט, אז קדימה, אל תפספסו. מחיר השקה חגיגי וגם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון אם אתם עדיין מתלבטים, לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. סנסילייט אייס, חייגו עכשיו כוכבית 6141, קבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. הגיע הזמן להתקדם לסנסילייט אייס של חברת סנסיקה, כוכבית 6141, תתחדשו.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר 800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: Halloween.
1: אז הנה אמרתי שהבמה שלכם פתוחה היום להמון המון דברים. בגלל המועד, רגע לפני כיפור. אז גמר חתימה טובה ושנה טובה לכולם. אוהבת המון, מוסרת אילנית, וגם אופיר מצטרף לדברים, וגם עידית מוסיפה לכל המאזינים הנפלאים. אני מאחלת סוף שבוע נפלא ונעים, גמר חתימה טובה וצום קל ומועיל לכולנו, אמן ואמן, ושנכתב כולנו בספר החיים.

0: חברים, חברות יקרים, השבוע בתוכנית אנחנו מכירים לכם את הסנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער, בטכנולוגיית קירור מתקדמת, במחיר השקה מטורף. אתם רק צריכים להתקשר לכוכבית 6141 ואיתנו על הקו שיפי חריטן, שגרירת מותג סנסיקה. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: שלומי טוב, איך את?
1: וואי, האמת היא כשמדברים על סנסיקה אני כבר מתרגשת, בגלל שמה לעשות, את יודעת, כשיש משהו טוב, וכאישה שתמיד חיפשה את הפתרונות הביתיים, מצאתי אותו כבר לפני 3 שנים, אז אני אפה על זה שיש לנו מכשיר חדש, ואת היינו כל השבוע ברדיוס עם מחיר השקה מטורף והזדמנויות מדהימות, ואני ככה מתרגשת כי היום זה היום האחרון בהחלט של מבצע השקה, ולכבודו אני כאן כדי להגיד לכל מי שעדיין התלבט, התלבטה, לא ידעו, חשבו מה, אין מה להתלבט. כל בית בישראל מבחינתי צריך להחזיק את הסנסילייט אייס, כי הוא פשוט משנה את כל כללי המשחק. כן.
0: אוקיי, לא, אז בואי, דברי איתנו על קודם כל התקדמנו.
1: נכון.
0: אז בוא נדבר על ההתקדמות. מה המכשיר הזה עושה שהרבה יותר טוב ממה שהיה עד עכשיו? איך התקדמנו?
1: קודם כל שאלה מצוינת. תראי, סנסיקה תמיד עוקבת אחרי ההתפתחות הטכנולוגית. את יודעת, מה שהיה לפני 3 שנים, גם אם הוא מצוין, אנחנו חיים בתקופה של דור שכל הזמן מתפתח. אז לקחו את אותם טכנולוגיות מוכרות, את ה-IPL, את ה-RPL, החיישן שמזהה לבד את העוצמה שהגוף צריך, ופשוט חיזקו את כל הפרמטרים הגבוהים, שזה אומר עוצמה, זה אומר מהירות, ותכף נדבר על טכנולוגיית הקירור, לקחו את אותם דברים, בדקו מה החידושים הטכנולוגיים הביאו בעולם ב3 השנים האחרונות, ופשוט הוסיפו אותם במכשיר חדש. עכשיו, מה שלא היה זה טכנולוגיית הקירור, שהיה אנחנו מדברים פה, שבעצם יש אנשים שיש להם אור יותר רגיש, או מלכתחילה פוחדים להשתמש כי אולי חב להם, למרות שהשימוש בסנסילייט לא כואב, אבל הוסיפו להם את זה. ובאמת, את יודעת, מי שלוקח את הסנסילייט אייס ביד, כבר כשמחזיקים אותו ביד, יש לו עיצוב מטריף, חדשני, נראה כמו, אין, תעשו גוגל, הוא נראה כמו תכשיט, 120 פולסים בדקה, זה קצב של קליניקה. אז אני אומרת, יש לנו פה את כל הטכנולוגיה הכי מוכרת של סנסיקה, שכבר הוכיחה את עצמה, יש אלפי ביקורות בגוגל של לקוחות מרוצים, זאת אומרת, המוצרים שלהם עובדים, חזקים, יעילים, נותנים תוצאות כמו בקליניקה, היום אפשר לעשות את זה בבית, בהרבה פחות זמן, בהרבה פחות כסף, ועכשיו עם מכשיר שהוא יותר עוצמתי, יותר מהיר, עם טכנולוגיית קירור, כל היתרונות במכשיר יפהפה, שנראה כמו תכשיט, אני אומרת, אל תתלבטו, יש לנו יום אחרון למבצע השקה, 20% הנחה מהמחיר באתר הרשמי, וכמובן, 20 הראשונים שעכשיו ממהרים ומחייגים, כוכבית 6141, כמובן תגידו שהגעתם מרדיוס, מקבלים, שימי לב, 3 מתנות נוספות מבית סנסיקה, שאני מזכירה, זה, סנסיקה זה הבית של עולמות הטיפוח, אז זה מתנות מאוד שוות, כוכבית 6141, 20% הנחה, 3 מתנות ל-20 מתקשרים הראשונים, ואני מזכירה לכולם, אם יש לכם איזו התלבטות, אם אתם סקפטים, אם משום מה כבר נכוויתם ממכשירים אחרים, יש לכם 60 ימי ניסיון, בלי התחייבות, עם מחזר כספי מלא. סנסיקה היא חברה שעומדת מאחורי הדברים שלה, מאמינה במוצרים שלה, מאפשרת לכם 60 ימים לבדוק אותנו, ואני יכולה להגיד שזה באמת ב-60 ימים אפשר לראות כבר את מגמת השיפור בענק, מי שעושה את הטיפול לפי הפרוטוקול. זה מכשיר שעובד, הוא לכל הגוף, גם לפנים, הוא מאושר בכל האישורים הבטיחותיים, אין מה להתלבט, רק לחייג. כוכבית 6141, הזדמנות אחרונה למחיר השקה משוגע, אז תנצלו את זה, מה יותר מזה?
0: שיפי, אני חייבת להגיד לך משהו, עד שהגרירה מעולה. אני פשוט לא צריכה...
1: שאני מרוצה, תקשיב, אני אגיד לך באמת, אני חיפשתי כל כך הרבה זמן, וכשמצאתי אותו, עפתי עליו, אז אני, זהו, רוצה לבשר לכולם את הבשורה.
0: אז בואי נעשה סיכום. סנסילייט אייס, חברים, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער, טכנולוגיית קירור מתקדמת, עכשיו מחכה לכם בהטבה מיוחדת, כמו ששיפי אמרה, עם 3 מתנות אמרת? יאללה.
1: כן, יאללה.
0: 60 ימי ניסיון. חיסיון עם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים, יו, שזה אומר גם אין תחזוקה, הכל באישור משרד הבריאות ו-FDA, רק תרימו טלפון לסנסיקה והמכשיר הזה בדרך אליכם, יום אחרון למבצע, כוכבית 6141, כוכבית 6141, שיפי חריטן, שגרירת מותג סנסיקה, עשית את משימתך מעולה.
1: אין, עלייך בעולם, את מהממת, תודה לך על ההזדמנות.
0: תודה לך, נשתמע בהמשך, ביי ביי.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
19: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

סיוון כותבת, לקראת יום כיפור אני רוצה לאחל לכולנו שנזכה לסלוח בלב שלם, למחול לעצמנו ולאחרים, לפתוח את השנה החדשה בלב נקי, בשקט נפשי, בהמון אהבה. אז גמר חתימה טובה ושנה מבורכת לכולם מסיוון. זה כבר אבי תולדות.

ז'אנה מבקשת לאחל לכולנו שנה טובה ושקטה. לבנות שהייתי במשרד, מאחלת שנה של אחווה, של הגשמה עצמית, שנה של אושר. תודה לכל אחת ואחת מכן על מי שאתן, על הנתינה והשיתוף פעולה. אוהבת אתכן מאוד, כותבת לכן ז'אנה.

עידית כותבת, אהבת אמת בשכל, אהבת היושר בחיים, זה יסוד האושר. אהבת היופי ברגש, אהבת הטוב במעשה. שיהיה גמר חתימה טובה וכתיבה טובה לכולם, מפני.

כך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100FM. את השעה הזו אנחנו נחתום עם הבוסטר של דן, שגם כותב לנו משפט תובנה משלו, כמו בכל בוקר צריך לציין. אל תקריב אהבה אמיתית רק כדי לשמור על תדמית מדומה. עכשיו תחשבו על זה שוב וקבלו את השיר שהוא ביקש, True Colors, סינדי לאופר. עוד מעט חוזרים.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השף, דקל קמילה. 100 FM רדיוס.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חגי כוכבית 6141. ביי.

0: אקספרס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
2: אני מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
1: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
3: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.

הפלוס, רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה. המשיכו לכתוב עלינו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם שם, כתבו מתחת לפוסט היומי, ואולי תזכו בפרס השווה כניסה משפחתית לחייקף שמזמינים אתכם בחופשת סוכות, לחגיגה אחת גדולה עם ביקור בגן החיות, עם אטרקציות לכל המשפחה, עם מופעים של כוכב הילדים יובל המבולבל, הכל מחכה לכם בכרטיס אחד, חייקף ראשון לציון, בחופשת סוכות, חניה בחינם ובשפע.

שי כותב, נטלי, הנסיכה שלי, אהובתי, החיים שלי והבת של הלב שלי, כל הנשים בעולם הן אותיות, אבל את השיר היפה ביותר שנכתב אי פעם. את אישה אחת בלבד, אבל שאני מביט בך אני רואה בתוכך את כולן, את היופי, הנשיות, העדינות, העוצמה, הקסם של כל הנשים בעולם, ובקסם שלך סופרים ומשוררים מוצאים את עצמם כותבים בלי סוף, כאילו המילים עצמן נולדו רק כדי לנסות לתאר אותך. אני התאהבתי בך, ומה שהתאהבתי בך, אין דרך חזרה, אין תרופה לאהבה הזו, ואין מרפא לגעגוע הזה, כי את לא האישה שאני אוהב. את הפלסטר על פצעי הלב שלי, התרופה לנשמה שלי, המקום היחיד שבו הלב שלי מרגיש בבית, מכל הנשים בעולם, מכל היופי שנברא, מכל המלאכות והנסיכות, את היחידה שאני רואה כגברת הנשים, המלכה של הלב שלי, האישה היחידה שאני רוצה לאהוב, עד הנשימה האחרונה שלי, ואני פשוט לא יודע איך להפסיק לאהוב אותך. לא צריך שי.

0: אהבה, אבל לא רק, קבלו את הדור הבא של הסרת שיער ביתית, סנסילייט אייז של חברת סנסיקה. כן, התקדמנו למכשיר IPL ביתי חדש יותר, משלב לראשונה טכנולוגיית קירור מתקדמת עם עוצמה מקצועית להסרת שיער קלה, נעימה יותר, בטוחה יותר, מהירה, מאוד מהירה, בכל אזורי הגוף והפנים, מכשיר שמיועד גם לנשים, גם לגברים. סנסילייט אייז מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו מגיע לכם דרכנו במחיר השקה חגיגי ול-60 ימי ניסיון. אם לא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. חברים, סנסילייט אייז עכשיו במחיר השקה, מחיר מיוחד שעומד להסתיים. המבצע הזה ממש בסוף התוכנית, אז התעוררו מהר לפני שזה נגמר. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, קבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, כוכבית 6141, והסנסילייט אייז בדרך עליכם. תתקדמו.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייז, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייז, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים
2: לסנסיקה. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

שי כותב, שי אחר, כן, נוסף. בוקר נפלא לכל המאזינים והמאזינות המדהימים שתמיד דואגים לווייב טוב. אז החג מתקרב. וזה הזמן לצאת החוצה, להיפגש, להתחבק, לאהוב, לחבק, לדבר. אז בואו נצא החוצה בריקוד, נצא החוצה לרקוד, נצא החוצה לאהוב, כי זה פשוט גורם אושר. לכל המאזינים והמאזינות, שתהיה שנה טובה, באהבה שי.

לפישר בעלי היקר, אני רוצה להגיד לך כמה אני אוהבת אותך. איתך אני יכולה להיות הכל, אפילו סטיצ'ון. אוהבת אחי בעולם, ושהשם ישמור אותך, ואל תשכח לפנק, לפנק, לפנק. את השם שלה היא לא כותבת. אבל פישר זה בשבילך. אה!

0: חברים, חברות יקרים, השבוע אנחנו הכרנו לכם את הדבר החדש הזה, הסנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער בטכנולוגיית קירום מתקדמת במחיר השקה חגיגי מטורף. כל מה שאתם צריכים לעשות, להתקשר לכוכבית 6141. שלום שוב לפשיפי חריטן, שגרירת מותג סנסיקה ולקוחה ממליצה ומרוצה, אני חייבת לציין.
1: ומרוצה מאוד.
0: אז בואי ספרי לנו ממה את מרוצה.
1: תשמעי, בסוף אני מרוצה מזה שיש לי מכשיר ביתי שנותן לי תוצאה, לפחות כמו בקליניקה, אם לא יותר, אגב, לפעמים אפילו יותר, כי בגלל שאני עושה את הטיפול בבית, בשנייה הראשונה שאני אמורה לעשות אותו, ולא לפעמים הייתי צריכה לדחות את התור ולא יכולתי להגיע וכולי.
0: אז בי, זה בכלל כאב ראש.
1: אז התוצאות אפילו יותר מדויקות, והרבה פחות כסף, כי בואי, כולנו יודעים כמה עולים טיפולים בקליניקות.
0: נכון.
1: הוא פשוט מושלם, והוא בטיחותי, והוא מתאים לכל אזורי הגוף, אז ברור שאני אהיה מרוצה ברגע שהתחלתי לראות את התוצאות, וכל בני הבית התחילו להשתמש. אז זה מדהים. עכשיו, אנחנו מדברות היום על הסנסילייט אייס, שהוא בעצם, סנסיקה כל הזמן עובדת על טכנולוגיה לאסתטיקה וטיפוח, וזה לכן הביאה לנו את הפתרונות הביתיים להסרת שיער, ובאייס בעצם מה שעשו, לקחו את כל מה שהבינו שלקוחות רוצים שיהיה להם אפילו יותר, והגדילו, כי הטכנולוגיה כל הזמן מתקדמת, אז הצליחו.
0: אוקיי, אז בואי נראה איך המכשיר הזה בעצם יותר מתקדם, מה הדברים שראו סנסיקה ולקחו לתוך המכשיר הזה.
1: בעצם ראו שהטכנולוגיה שלקחו לפני 3 שנים לעוצמה ולמהירות, אז במהלך השנים פיתחו אפשרויות אפילו להגדיל את זה. אז הביאו לנו את הסנסילייט אייס שהוא יותר עוצמתי, הוא יותר מהיר. תקשיבי, הוא עובד כמו מקצוען, 120 פולסים בדקה, זה פסיכי. ויש לו כמובן גם את טכנולוגיית הקירור המיוחדת והייחודית. יש אנשים שיש להם אור יותר רגיש, או שלפעמים הם חוששים לעשות את הטיפול כי אולי יכאב להם, אפילו שהשימוש במכשיר באמת לא כואב, אבל הוא הופך אותו ליותר נעים. העוצמה שלו יכולה לעזור גם לכאלה שיש להם שיער עקשן. פשוט לקחו את כל הטכנולוגיה, עם הזיהוי של צבע, אור, עם הכל מה שסנסיקה כבר הביאה לנו לעולם, ופשוט שדרגו את זה והפכו את זה ליותר. כל דבר יותר, עוד יותר ועוד יותר. יש לנו פה הזדמנות למכשיר מטורף שנותן תוצאות כמו בקליניקה, נראה כמו תכשיט, מי שמחזיק אותו ביד, פשוט אלם, הוא נראה יפהפה, הוא נראה חדשני, הוא נראה יוקרתי, וכל מי שהתלבט, למה אנחנו פה? כי כל השבוע היינו ברדיוס עם מבצע השקה, ואנחנו רוצים להגיד שבאמת זה היום האחרון, הזדמנות אחרונה ל-20% הנחה, כל מי שמחייג לכוכבית 6141, 20% הנחה מהמחיר באתר הרשמי, ו-20 המאזינים הראשונים שיזדרזו ויספיקו לחייג לכוכבית 6141, בנוסף ל-20% יקבלו 3 מתנות נוספות מבית סנסיקה, אגב כל מי שקיבל אותם עד היום אף עליהם.
0: אני בטוחה.
1: ואני רוצה להזכיר לכל מי שמתלבט, או לא יודע, או לא חשב להכניס הבית המכשיר, או כן חשב ולא ידע איזה, תקשיבו, 60 ימי ניסיון בלי התחייבות ועם החזר כספי מלא. אין דברים כאלה. נכון. התנסיתם מכל סיבה שהיא רוצים להחזיר, בלי אותיות קטנות, בלי כלום, כל הכסף בחזרה. סנסיקה בטוחה במוצרים שלה. יש אלפי לקוחות מרוצים שגם נתנו ביקורות בגוגל, תלכו לקרוא. באמת הזדמנות מדהימה. יום אחרון, לנצל את המבצע הזה, תנצלו אותו, שלא תתחרטו אחר כך. אתם חוסכים אלפי שקלים לכל בן אדם שמשתמש בו, כל בני הבית יכולים להשתמש בזמן שלכם, בנוחות שלכם. אופו על זה, אתם תגידו לי תודה, תאמינו לי. כוכבית 6141.
0: בוא נגיד שגם גברים שמאזינים עכשיו, וגברים יש עם זה קטע, כאילו, את יודעת, לפעמים לא נעים להם, כן נעים להם ללכת להיכנס,
1: נכון.
0: להסיר שיער.
1: את יודעת כמה גברים התחילו להשתמש במכשיר להסרת שיער, בזכות העובדה שיש להם אותו בבית?
0: נכון.
1: אמיתי, חברות שלי סיפרו לי את זה, זה פשוט מדהים.
0: אז גברים ונשים, חברים, הטכנולוגיה כבר כאן, סנסילייט אייס, סנסיקה עשו הכל כדי להביא לכם את הכי חם בקר.
1: אגב, יפה, אהבתי, אחלה מתנה, אם אתם רוצים שהחברות שלכם, בנות הזוג שלכם, יעופו עליכם, תאמינו לי, מתנה לשנה החדשה, או את לבן זוג שלך גם הולך אש לדעתי.
0: סנסילייט אייס, מכשיר IPL, ביתי להסרת שיער, טכנולוגיית קירור מתקדמת, עכשיו בהטבה מיוחדת, 3 מתנות, שיפי אמרה, זה עליה 60 יום ניסיון עם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים, אישור משרד הבריאות וה-FDA. יש? אז תרימו טלפון עכשיו לסנסיקה, כוכבית 6141, כוכבית 6141, והמכשיר הזה בדרך אליכם, שיפי חריטן, שגרירת מותג סנסיקה ולקוחה מאוד מרוצה וממליצה. תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה אהובה.
0: סוף שבוע מקסים, ביי. ואם כבר עסקנו בקסמים להסרת שיער, קבלו את אוליביה עם מג'יק.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

מיכל כותבת תוכנית אחרונה לפני כיפור, ואני מבקשת לנצל את ההזדמנות ולומר, אם מישהו מרגיש שנפגע ממני, אז אני מתנצלת מכל הלבים. חלילה פגעתי, זה בטח לא היה בכוונה. ומכאן דף חדש וחלק, שולחת ים של אהבה לכולם. תמיד תפעלו מהלב, ואם חלילה יתפספס, זה בסדר לומר סליחה, העיקר שנשמור על מוטיב האהבה. אז חתימה טובה לכולם, כותבת מיכל.

אורטל מבקשת למסור לבן שלה היקר, היקר לי מכל, תחזור לעצמך. אחרי לחימה, איבוד חברים, מראות קשים שהוא עבר, זה לא פשוט להמשיך כך את החיים. אז תחזור, מבקשת אורטל.

אנחנו ממשיכים עם שיר הבוסטר של שמואל. סנאפ. תכף כיפור הוא כותב, אני בחרדות. בהצלחה לכולם.

0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
1: סנסיקה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קאסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים. פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש שמשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, הודיע כי הוא מוותר על בקשת ועדת השרים לענייני הבטחה מהשבק לשיקול להעמיד לו הבטחה אישית ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. 20,000 מקומות שורנו לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, תוך פחות מ-24 שעות. מנחה הטקס, שורד השבי אלי שרעבי מסר, התרגשות גדולה מאוד ממה שהטקס זיכרון

0: היברידיות?
1: יש.
0: סטוב?
1: יש.
0: מחירים טובים?
1: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
6: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.

מה-FM, ברוכים הבאים לשעה השלישית והאחרונה שלנו לשבוע הזה, אז אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אלינו את המסרים, ההקדשות והסליחות שלכם צריך לציין בוואטסאפ שלנו, 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו לנו מתחת לפוסט היומי ויש לנו פרס שווה, כניסה משפחתית לחייקף שמזמינים אתכם בחופשת סוכות לחגיגה אחת גדולה עם ביקור בגן החיות, עם אטרקציות לכל המשפחה עם מופעים של כוכב הילדים יובל המולבל, הכל מחכה לכם בכרטיס אחד, חייקף ראשון לציון בחופשת סוכות, חנייה בחינם ובשפע.

דוד כותב, לפעמים במערכות יחסים המילים הכי פשוטות הופכות להר הכי גבוה שקשה לטפס עליו. כמה קשה לנו לפעמים להגיד סליחה, סלח לי, אפילו אני אוהב אותך. המילים פשוט נתקעות בגרון והשנים עוברות, אבל באהבה יש קיצור דרך אחד שעוקף את כל המילים המורכבות, מגע. החיבוק והקרבה הפיזית הם אלה שמנצחים את הנתק ומחברים את הלבבות מחדש. אז אם יש מישהו שאתם אוהבים והמילים קצת הלכו לכם לאיבוד, תחבקו. המשך האזנה הרבה וגמר חתימה טובה לכל בית ישראל. מוסר דוד.

זה לא כישוף, זה אמיתי. יש מכשיר חדש לסנסיקה. קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, סנסילייט אייס של חברת סנסיקה. מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור מתקדמת עם עוצמה מקצועית להסרת שיער קלה, נעימה, בטוחה ומהירה בכל אזורי הגוף והפנים. מכשיר שמתאים גם לנשים וגם לכם הגברים. יש לו מיליון פולסים לשימוש ארוך טווח, אין צורך בתחזוקה. מכשיר קל וקומפקטי שניתן להעביר בין כל בני המשפחה. בקיצור, מכשיר אחד לכל הבית. סנסילייט אייס מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו מגיע לכם דרכנו במחיר השקה חגיגי, מחיר השקה שמסתיים היום. אז אל תחכו, כוכבית 6141, תתקשרו, אם תהיו בין 20 הראשונים אפילו תקבלו עוד מתנות, ואם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון, אם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. סנסילייט אייס, מחגים עכשיו, כוכבית 6141, מהר, המבצע הזה עומד להיגמר. קבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, כוכבית 6141, לגמרי מכשיר משנה חיים. Radio.

0: אפס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: זליג שומע?
7: מקשיבים לכם.
8: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

אמא קטי כותבת, נסיכה יקרה שלנו, בת קטנה שלנו, מזל טוב אהובה, אנחנו מביטים בך יום ומלאי גאווה, יצאת לדרך צבאית לא פשוטה בכלל, עמדת מול אתגרים מורכבים בבגרות, בעוצמה, במסירות מעוררת השראה, סיימת שירות קשה, משמעותי ומספק כל כך, סללת את דרכך גם ברגעים העמוסים והמטלטלים ביותר. עכשיו, שהשירות הצבאי מאחורייך, את יוצאת לדרך חדשה ומרגשת אל עולם הלימודים, וזו ההזדמנות שלך להשקיע בעצמך, לגלות עולמות חדשים, לחלום בגדול, לפרוס כנפיים אל העתיד שאת בונה, ואנחנו מאחלים לך שתמשיכי לסלול את הדרך בנחישות וסקרנות, ושתמצאי עניין ושמחה בכל שיעור וכל משימה, ובעיקר שתדעי ליהנות מהדרך. שתהיה זו שנה של צמיחה וחוויות משמחות, ותזכרי תמיד שאנחנו כאן מאחורייך גאים בך בכל צעד וצעד. יום הולדת שמח, נסיכה אהובה, וגמר חתימה טובה לכולם, מוסרת אמא קטי.

זה נעים לי בלב השיר הזה. קרן כותבת שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם. גם איציק כותב, אכן סוף שבוע הגיע לתת לנפש קצת מרגוע ולשחרר שתהיה שנה טובה ורגועה. והדר כותבת, לקראת סוף שבוע קרב ובא ויום הכיפורים, אני מבקשת סליחה ומחילה מכל מי שפגעתי, אלפתי או סתם הצבנתי. נאחל שנכתב ונחתם לחיים טובים ומאושרים, שתהיה לכולנו שנה טובה, בשורות טובות, שנהיה עם מאוחד ומלוכד, ששמחת החיים תמיד תהיה בנשמתנו, ורק כך נהיה חזקים. אז יום מקסים. שבת שלום, מהדר.

יש לך חברה כדאי מאוד שתפנק אותה באיזה סנסילייט אייס. כן, קבלו את הדור הבא של הסרת שיער הביתית, סנסילייט אייס של חברת סנסיקה. התקדמנו, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור מתקדמת עם עוצמה מקצועית להסרת שיער קלה, נעימה ובטוחה ומהירה בכל אזורי הגוף והפנים, מכשיר שמתאים גם לנשים וגם לכם הגברים. סנסילייט אייס מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, עכשיו מגיע לכם דרכנו במחיר השקה חגיגי. ושימו לב, אם אתם עדיין מתלבטים, 60 ימי ניסיון, לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות, וגם קבלו ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. אני רק מזכירה לכם שעוד מעט התוכנית מסתיימת ועוד מעט השבוע מסתיים, עוד שנייה זה קורה וגם המבצע הזה מגיע לקיצו, אז אל תחכו, תתקשרו, תזמינו, נסו אותו ל-60 ימים, לא מתאים תחזירו, כוכבית 6141, מחיר השקה חגיגי מחכה לכם מעבר לקו, אל תתפשרו, קחו את הטוב ביותר, את החדשני ביותר, קחו לכם את הסנסילייט אייז של חברת סנסיקה, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועים, סנסיקה.
0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחיים.

רונית כותבת הבוקר, אל תמהרו לשבור את מה שעוד יכול לשרת אתכם. החלטות של רגע עלולות להפוך לחרטה של מחר.

מירב כותבת, יהודית חמותי היקרה והאהובה, היום ביום הולדת שלך הרגשתי שהגיע הזמן לעצור לרגע, להחזיר לך קצת מכל הברכות, האהבה, המילים הטובות שאת תמיד נותנת לנו מכל הלב. ואני רוצה שתדעי שזכיתי בחמות שהיא אישה מיוחדת באמת, אישה עם לב ענק, נשמה טובה, המון חום ואהבה, תמיד דואגת, תמיד מברכת, תמיד חושבת על כולם, תמיד יש לך מילה טובה לתת, ואני מאחלת לך מכל הלב שהשם ישמור עלייך, ייתן לך עוד שנים רבות וטובות של בריאות, אושר, שלווה ושמחה, שתזכי כי לנחת עצומה מהילדים, מהנכדים, מהמשפחה כולה, שתקום מכל בוקר עם חיוך בלב ותדעי כמה את אהובה וכמה את משמעותית עבור כולנו. והכי חשוב, שתמשיכי להיות בדיוק מי שאת, כי אנשים עם לב כמו שלך הם מתנה למשפחה. אז יהודית האהובה, אני מאחלת לך יום הולדת שמח מכל הלב, עד 120, בבריאות טובה, באהבה, נחת, שפע, אוהבים ומעריכים אותך מאוד מאוד, מירב, אלי, ומצטרפים גם הילדים.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים לא לפני שנעשה כמה דברים חשובים. קודם כל, סטיצ'ון, או זו שכתבה לפישר, הבעל היקר, את הזוכה שלנו היום בכניסה משפחתית לחי כיף שמזמינים אתכם בחופשת סוכות לחגיגה אחת גדולה עם ביקור בגן החיות, עם אטרקציות לכל המשפחה, עם מופעים של כוכב הילדים יובל המבולבל, הכל מחכה לכם בכרטיס אחד, חי כיף ראשון לציון בחופשת סוכות, חנייה בחינם ובשפע, אז את ופישר שלך בהחלט מסודרים, במיוחד אם יש ילדים. חברים, אנחנו סיימנו את השעה הזו, אנחנו נחתום עם הבוסטר של פני, אבל רגע לפני שאני אשמיע אותו, רוצה לבקש סליחה אם פגעתי במישהו, רק שאנחנו בינינו נהיה בסדר, אוקיי? סבבה? תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שרח את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנו וסשה משורו וטכנאים העיקרים. אנחנו נשתמע אחרי כיפור, צום קל למי שצם, והרבה אהבה לכולם. יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים סנסיקה.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות, עקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל הטיח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. לפי דיווח ראשוני, בתום מרדף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנוע החטיבה הטקטית ורכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
10: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטף איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע ליעדים מתאימים.
9: פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסיעו לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: היברידיות?
13: יש!
12: טוב?
13: יש!
12: מחירים טובים?
13: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים...

0: שטופים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
5: תודה רבה על החדשות, ואגב, סלחתי לך.
6: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
7: And now on your radio.
8: ומנתנו סירבות ברדיו.
7: ולאן ברדיו טבקום.
8: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל.
5: איזו.
8: מנהרת הזמן עם ירון השבל.
5: די.

0: זמן, לא נעשה עכשיו גרסת I'm so sorry, פשוט הרגשתי נכון לפתוח עם זה. I'm so sorry. עידן ריבר בהפקה, I'm so sorry. סלחת לי? הוא עדיין חושב את זה. יורי שיבן על תכנן השידור. די, נו.
1: Please forgive me.
0: רגע, לא ינסה ככה דמעות, הוא יקנה את זה.
2: אני לא יודע את זה.
0: קנה?

סאן ברדיו סמי FM, Music is Everything. פתחנו. זהו, שבוע קצר היה. נכנסים לערב יום הכיפורים מאוטוטו. יש עוד זמן, ביום ראשון. בינתיים הסיבה שלנו הערב, השידור עכשיו. ואז עוד שלושה ימים נוספים של שידור אחרי הכיפורים, ויוצאים לחופשת חול המועד. אז יש לנו להספיק ומלא. הקיצר, אתם על מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, תוכנית הצהריים של ישראל. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? תמיד שואלים את זה באופן קבוע. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, וכמובן יש פרס.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
13: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
14: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
15: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: לא רק בשביל סליחה,

0: car, I don't want to say I'm sorry.
1: That you hide for me.
0: Something that you hide for me זה יותר חטא מאשר בקשת סליחה. Anyway, אתן מנהרת הזמן ברדיוס מהפעם תוכנית הצהריים של ישראל. איך שפותחים את התוכנית מטר של בקשות שירים מכל העשורים. 60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s. המבקשים הכי הרבה, 80s ו-90s, אבל היי, הכל פתוח, הכל תלוי בכם. כמו שאתם אוהבים תוכנית נושא פה ושם, אבל איזה זמן. מאלה אם זה היה סמוך לערב יום הכיפורים. יום חמישי היום, יש עוד שישי, שבת, רק ראשון, והם מבקשים פה שירי סליחות. סליחה, אבל

0: לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: לייק, לייק ענקי בחזרה. לידור כהן, ירון צוות בורקס, איזה בורקס? מאחל לישי מזל טוב על השופר החדש, שתתקע רק בשמחות, אמן. ישי שתתקע רק בשמחות.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: כשאתה מתעלמן ביום-יום, אין זוגיות, אין מי שיחבק אותך.
2: עם 3 ילדות מתחת לגיל 5, וזה בעצם רק אני.
3: הילדים רואים שאמא לפעמים ממש במצוקה, שאין לה טיפת אוויר.
4: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם. מחזירים פעימת חיים.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מנהרת הזמן,
13: #
0: ירון אשבל.
13: יו! אתם קיבלתם החלטה, אתם עושים פה מה שאתם רוצים. לא, אתם
14: קיבלתם... פינת המזגן.
13: הם קיבלו החלטה, אני לא חזק לו.

מגיע לאולפן, כולי צוהל, אבל הם לא, תן לנו פינות מסגון, איך הם אוהבים שירים שקטים, בטח דקה לפני ערב יום הכיפורים. מבקשים את זה. חנה דהן, זו הבקשה שלך, ברור שאפשר, הדס תמיר אלקיים גם ביקשת, ועידו, ירון, מה עם אממיה? היא מתנצלת, היא מתנצלת, היא לא...

הראשון, רואי. 902-90-80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ואיילה מתפלט, ירון, איפה השיר התחון ביותר? Baby, don't hurt me. אבל זה לא תראה, כבר hurt, כאילו כבר hurt, ההרט נעשה, לא חשוב. נכנס. אחת הבקשות מזכיר לכם תוכרס כבקשת הזהב, יש פרס. כרטיס זוגי להופעה של אמיר בניון במסגרת פסטיבל ראשון לציון בחול המועד סוכות. מדובר בחמישה ימים של מוזיקה, תרבות, קולינריה ברחבי העיר. חול המועד סוכות כאמור, בין האירועים, המופע העוצמתי ומלא הנשמה של אמיר בניון שמארח את ניסים סרוסי, אחי מנהרת הזמן, פוגשת את המוזיקה החדשה, או איך שלא לנסח את זה. יום שני, 28 בספטמבר, היכל התרבות בראשון לציון. זהו, כאן זה מתקרב, כל החוגים, כל המ

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: בעולם. מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועים סנסיקה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות, עקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל הטיח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. המשבר הכלכלי באיראן מחריף כאשר המדינה מתקשה לטפח נתיבים חלופיים למסחר לאחר שארצות הברית חסמה את מיצר הורמוז לתנועת ספינות איראניות. אלפי נהגי מסעית איראנים תקועים בגבולות עם שכנותיה בגלל קשיים בירוקרטיים ולוגיסטיים, ובעקבות המצב הסחורות מתעכבות ומתקלקלות. במקביל, לפי דיווחים, איראן מנסה לטפח נתיב חלופי נוסף דרך הים הכספי. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
1: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפא איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
0: בתום הרדף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועי החטיבה הטקטית ברכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוף?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בסוף המהדורה. אני יודעת שזה סתם כאילו לא.
1: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
0: I want to be.
3: I still regret I turned my back on you.
0: Exactly.

למרות שזה עדיין רחוק, יש לנו עוד מסיבה הערב, ויש שישי שבת, וכל המוכים לבילויים, אבל בעיקרון זה עדיין. מבקשים כבר מעכשיו ירון, במנהרת הזמן. אפשר את פורגיבן? ברור שאפשר. אז איזה שיר השנה טובה לכם לשמוע? לא חייב להיות קשור, זה אבל מליח. כן. למרות שזה לא... תפילה במקרה של מדונה, you know.

ארי, זו הבקשה שלך, ירון, אני מרגיש בעד לקראת יום הכיפורים, ממש כמו מייקל ג'קסון. וואה, לא הייתי מנסח את זה ככה, אבל הבנתי את הכוונה. נו נו נו, ירדה. סלחנו. סליחה לכל שכותבים בדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ירון, איפה הסליחה שלך? וגם הטלפון 902-90-980. אז אובג'קשן, סליחה רגע, סליחה. קודם כל ברור שסליחה, אם שלא במתכוון נפגע או נפגעה אחת המאזינים, המאזינות. אבל הסינונים, אין לי פשוט זמן להכניס את כל הבקשות. הקיצות,

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: גרסת בואו נעשה דיל. סלחו לי, אסלח לכם. ועכשיו מבצע, על כל סליחה תקבלו שתי סליחות במתנה.

אנשים שימחת עם הבקשה הזו עכשיו של הפצ'ו בויז, can you forgive her? ואתה יודע, אתה מעלה לי גם רעיון. לא רוצה להתנצל, או אני צריך להתנצל בפני כל השירים שקראתי להם מאפנים, ויש מלא שירים מאפנים, סליחה, יש שירים שכאילו אני אומר, אולי צריך לבקש סליחה מהכותבים והכותבות. לא, לא השיר הזה! יערה, בשיר הזה היא לא מתנצלת, ממש ממש לא. זה אני, ככה אני, שפרי את התכונות ויהיה מושלם וזהו. אבל כן, כל השירים שקראתי להם מאפנים, כותבי השירים, סליחה.

0: ציפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו

0: מתנצלת על זה, ריקי. ירון, where do you go? זה שיר כאילו...
1: מה כאילו?
0: שיר כאילו ארוך. כאורך הגלות, אבל היי, זה נתן לי זמן לעבור לבקשות השירים שלכם. איפה מה היא עשתה לו? האמת שהיא לא אשמה, חפרת מוח. ירון, אל רק תגיד ככה... ישנם שירים מעצבנים, מציע תומר. תן דוגמה לשיר מעצבן. זה סוג של... גם כמה ניילין. השירים של קווין. שזה לא השיר עצמו, זה העיבודים.

את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון. דקטלון.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווה גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווה גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה. 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: 100FM רדיוס.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

הקרחת והנסלחת, או עכשיו זה יוצא לי, סוף סוף הגיע הזמן לרבע לשתיים. מצד אחד אסתי ליבוביץ' ירון, הם מתערבים פה, מסתלבטים עליי שאתה תסנן את הבקשה שלי. תוכיח להם שלא, בבקשה, שים לי מרינרו, הנה אסתי מרינרו. מצד שני, ליטל סספדס כותבת, ירון, סולחת לך על כל הסינונים, אבל היי, מבקשת גם סליחה על כל הפעמים שלא יצא לי להזין. היי, היי, היי,

לגמרי. צריך לבקש מבוני טיילר, סליחה, לא אנחנו, אבל אולי אומנים אחרים באופן מקלי שלא הריחו מספיק ולא דחפו מספיק ולא פרגנו מספיק. לגמרי, מסכים עם זה. עשינו בעבר דרור, עשינו בעבר שירי חטאים, ברור, עשינו שירי ספשייל, שתוכנית נושא. שירי סליחות. עשינו... זה לא עשינו. שירים שמבקשים סליחה ממישהו בשיר, אולי עשינו, אני כבר לא זוכר. אבל אבקש מזמרים שלא איתנו סליחה, או מזמרים באופן כללי, רעיון לא רע. הלכתי לחשוב רגע.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: זליג שומע?
13: מקשיב.
0: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: מנהרת הזמן, השטג ירון
1: אשפל. כבר שתיים ויש מה להספיק, ורגע, עוד יום הולדת לאילנית. האמת, סלחתי לה. הנה

0: אחר כך זה התגלגל לרוקדים כוכבים עם מריאנו, ואחר כך זה נהפך להיות להיט בטיק טוק. כששאלו אותה באחד הראיונות, תגידי איך הגעת לשיר הזה? היא אמרה, אני באמת לא זוכרת. סלחתי. ואם מישהו לא מאמין לסיפור הזה, הסיפור הזה מצולם בווידאו שאפשר להעלות אותו. כשם השיר שאת מבקשת רקפת איתן, לא רגע, אני עדיין פגוע. מיד, תנו לי שנייה.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there.

הזמנטוש, ברדיו FM אמו. Don't go breaking my heart. האמת שביקשו, אורי, ביקשו מלא. And sorry seems to be the hardest word. די, לא, לא, די, לא, די, די. יש עוד זמן, עוד יום חמישי היום. ויש עוד מסיבה הערב שלנו בתל אביב, המשתה הגדול. עוד יש את שישי, שבת, עד יום ראשון אלוהים גדול. אז הלכתי על זה באמת, מה ש... כזה הוא שיר ביניים, Don't Go Breaking My Heart. מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, בקשות השירים שלכם, רז דוד, או, זו בקשה יפה. You don't give me love. רגע, אני צריך לחשוב על זה בעצם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: שלום, כאן אורי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
4: מתבאס על עצמי מאוד. מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
3: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
5: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: בעולם. מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: הסטנדאפ ברחבי הארץ.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפלי.
4: יואו, עם סליחי השירה הכבדים שהם מבקשים, סלחתי, אבל אולי באמת כזה...

0: רינת בלום, זו הבקשה שלך. תראי, מצד אחד המשורר מודה בטעותו ומכה על חטא, ומצד שני אומר, מה עשיתי? שהיית צריכה לעזור, כאילו תחליט, אתה יודע או לא יודע. אבל איזה שיר, עדיף מכבדים אחרים שמבקשים כאן של שירי די, כי יש עוד זמן עד יום ראשון, שיהיה בריאים, כן? בנהרות הזמן ברדיוס מהפי מיוזיק איז אבריטינג, קצת שמח בבית הזה אפשר. קוריני גרין למשל כותבת, ירון, האחיין שלי עוז חוגג בר מצווה ברגעים אלו ממש, שים לו איזה שיר ככה שמח, תשמח את הילד. אולי זה... למרות שמקרנה יצאת פה שקרנית והיא צריכה לבקש סליחה מויטוריו, אבל עזוב אותך, שמח בר מצווה, מזל טוב.
1: מנהרת הזמן.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

לאינטרסים טובים או לאינטרסים רעים. כן, משפט. פאני ינקוד מבקשת את ריו של דורן דורן, לא, לא, לא, לא, לא, רק לא השיר הזה, שיר מעצבן. עיניו בן יוסף, הוגטון פילינג, אני גם מבקשים את זה הרבה, זה שיר מעצבן. Bicycle, כן, אמרתי על קווין מקודם, מעצבן. I want to ride my bicycle, רונן, לשאלתך. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. אפרופו כיפור והבייקס, זו דוגמה.

לזה אני מתכוון. השיר ביסודו טוב, השירים של קווין ביסודם טובים, מעולים, מה זה טובים? אני צריך לתת ציון. העיבודים שלהם מטריפים לי את המוח. אני לא אוהב את זה. כאילו מורכב, אקסטרה. גם ככה קשה. בואי נרמסו את זה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: 100FM
12: רדיוס.
11: זליג שומע?
12: מקשיב, מקשיב.
1: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100FM. 100FM.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
14: אני אוהב את השיר הזה, ואני גם חושב שצריך לבקש מהזמרת הזו סליחה. אז בואו נעשה את זה מסודר ונכריז בקשת הזהב להיום.

שביקשת את קוני פרנסיס, Who's Sorry Now. קוני פרנסיס הייתה זמרת שהיה לה באמת מנעד מטורף, היה לה את השיר הזה שהוא שיר אדיר, מי מצטער עכשיו ומי מבקש סליחה עכשיו. היו לה ממש טרגדיות אישיות כל הזמן שפקדו אותה, וזה מנע ממנה באמת להיות הכוכבת שהיא הייתה אמורה להיות. ואז לפני איזה שנה בערך, השיר הזה שלה הפך להיות להיט ענקי בטיק טוק. עד שהיא זכתה לעדנה, אחרי שהשיר הפך להיות להיט, היא נפטרה.

יואב. ירון, פיינל קאונטאון, הספירה לאחור. יום כיפורים וכולי וכולי, כן? גם נועה מבקש, בוא נלך על סטיין לייב. אוקיי, מה נגיד, סבבה. ועם איזה שיר נסיים? מה, בנועה לא משהו אחר?

0: קריאות אחרונות בהחלט. שרון החל, תודה רבה על מה שכתבת, המילים החמות, ואני חייב להגיד אגב שאתמול עברתי ליד החנות שלך, ראיתי אותך עסוק עם הלקוחות ולא אמרתי שלום, אז סליחה שלא אמרתי שלום. יוסי אפרגן, ירון, אני מבקש ממך סליחה על כל הפעמים שפספסתי מסיבה שלך. או, בבקשה, תודה רבה. עד כאן תוכניתנו להיום. יורי שיבנו בתכנן השידור, סליחה ששיגלת אותך שהסאונד שלי לא...
1: אין בעיה, ירון, סלחתי.
0: עידן ריבר בהפקה, סליחה שכל פעם אמרתי, נו כבר, את תזז. מה, נפגעת?
1: לא, קצת, ירון, סבבה.
0: ועם מה נסיים? לא, לא בנוע, לא רוצה. סליחה, אבל לא. הוא רוצה את זה הזמן ניסוח של... לא, אולי זה האדון הזה. אנחנו פה מנועה, לא הבנתי. עד כאן תוכניתנו להיום. סליחה מכם, אנחנו מתכנסים פה בכל יום מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM לבקשות השירים שלכם. חלק מהשירים אנחנו קוראים להם משעממים, סליחה מהכותבים והמלחינים, סליחה מכם. סליחה אם פגענו שלא במתכוון, כל היציאות שלנו, המטרה היא פה לעשות שמח ולבדר, להשקיע, להרים את הנפש קצת. אז אם בטעות עשינו את זה כל הצוות כאן, כולל אני, סליחה.
2: The time tunnel.
0: Exactly, אמרתי.

0: עד כאן. גמר חתימה טובה לכולכם, לכולנו. אוהבים אתכם. נתראה במסיבה אגב לאלו שבאים.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
10: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
9: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
1: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
11: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
1: הטלפון שוב עוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו במנרה ובמרגליות שבגליל העליון. כתבנו גיא ורון מוסר שמיירט שוגר לעבר מטרת שווא והאירוע הסתיים. ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס מצטייני שב"כ כי בשנה האחרונה סוכלו 1,000 פיגועים ביהודה ושומרון וחוזר על האיום בהפלת המשטר באיראן.
1: יהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון. האויב לא סטטי ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה, הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא ייפול.
0: נקבע מותו של החשוד שנורה על ידי שוטר משמר הגבול באום אל פחם, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: בבית החולים העמק נקבע מותו של אלה מחמיד שנורה מוקדם יותר היום בידי לוחם אגב בתום מרדף שהסתיים באום אל פחם. לפי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור, אך הוא נמלט והכוחות פתחו אחריו במרדף. לטענת המשטרה, בתום המרדף יצא מחמיד מהרכב, התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם שלדבריו חש סכנה לחייו ירה לעברו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. המחלקה חקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
0: גבר כבן 70 נפצע אנושות בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי בנתיבי אילון סמוך למחלף קקל. הגבר, נהג הרכב הפרטי, חולץ מתוכו כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, ופונה תוך פעולות החייאה לבית חולים איכילוב בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה 4 פצועים נוספים מזירת התאונה, בהם גבר בן 69 במצב בינוני עם חבלת ראש, ו3 פצועים במצב קל. אירלנד היא המדינה הראשונה שהודיעה שתחרים את האירוויזיון עקב השתתפות ישראל בתחרות. רשות השידור האירית הודיעה שעמדתה ביחס למשבר בעזה נותרה ללא שינוי, והמדינה תחרים את התחרות, זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב בהודעה כי יימנעו גם משידור האירוויזיון, בנוסף להשתתפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוף?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. 100 FM.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. מגנטיק.

0: רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
5: אני מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
4: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
6: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: היי, מה קורה?

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: התקברת.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: חצי

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: העלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... העלם. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. תתקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
2: אני מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
1: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
3: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
4: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: אני יודעת שבסוף יהיה לי סתם.

0: טנגו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים, ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave, לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
6: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: מזיק לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
5: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
4: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
6: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטר נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
6: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיוס 100 FM.
7: זליג שומע?
8: מקשיב.
9: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט העליון הכריע, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להדכן בזמן אמת על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, זאת בניגוד לעמדת ועדת הבחירות המרכזית. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
12: בג"ץ מבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להעביר מידע על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, מכיוון שאין סמכות חוקית בחוק מתירה להם לעשות כן. ההחלטה שהתקבלה פה אחד בפסק הדין העיקרי של השופטת יעל וילנר, היא כתבה כי הפרקטיקה הזו עומדת בניגוד להוראות הדין בשל הפרת החובות החלות על נציגי המפלגות מתוקף החוק ובשל פגיעה בפרטיות ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
11: יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר תוקף את יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, ומאשים אותו במינויים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.
13: גדי, המטה הכללי שאתה בנית כרמטכ"ל הוא זה שהוביל לצה"ל ב-7 באוקטובר עם תפיסה אסונית לגבי האויב ותפיסה שמוטעת מהיסוד לגבי שמירה על חיילי צה"ל. הבחירות הקרובות הן על השאלה מי יהיה אחראי לביטחון המדינה. עמך ישראל בהובלתי או אתה ושר הביטחון המיועד יאיר גולן בשותפות עם מנסור עבאס.
11: 5 הרוגים היום בתאונות דרכים. רוכב אופנוע בן 35 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לקריית אתא. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מוקדם יותר נהג מונית בן 70 נפצע אנושות בתאונה עם אוטובוס באילון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הבוקר נהרגו 3 בני אדם נוספים בתאונות בנגב ובהרצליה. המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתה בכפר בורקה שבבנימין. המשטרה וצהל הגיעו הבוקר לזירת האירוע ועצרו חשוד במעורבות בהצתה ובתקיפה במטע זיתים בכפר הפלסטיני. ברויטרס דווח מפי הפלסטינים כי יהודים הגיעו למטע הבוקר בשעה 8 והציתו את המקום. נער בן 16 מאזור הצפון נעצר בחשד להטרדה מינית סדרתית של נשים באזור מגוריו, כך פרסם לראשונה כתבנו אור אביד. החקירה בעניין החלה בעקבות תלונות חוזרות בעלות מאפיינים דומים שהובילו אל הנער. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: היברידיות?
16: יש!
15: טוב?
16: יש!
15: מחירים טובים?
16: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר, גשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו, עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז ולאורך מישור החוף, משעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ, ביום הכיפורים, הוגש התחממות אבל יהיה רגיל לעונה.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: במרחב טיפול כאן ראינו למעלה מ-6,500 איש, כל נפגעי המלחמה.
2: עד היום אני נושאת את מה שעברתי.
3: כשאתה חוזר למילואים, אתה לא חוזר אותו דבר.
4: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים, חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
9: Shepherd on the radio.
10: Bah. Voice of Peace Radio's 100 FM. Well, with Yom Kippur on the horizon, this is kind of appropriate. It's hard to say I'm sorry, Chicago.

0: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace. After the jump, we have Madness with Embarrassment. You're listening to the Voice of Peace on Radio's 100 FM.
1: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
3: And right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
4: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
5: בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
11: FM 100 and Tim Shepherd.
12: Yay! It's the Voice of Peace Radio's 100 FM. Up next, Blancmange, which the AI tells me is Raff Raffet in Hebrew. Kind of like Malaby, sort of, a bit. Blancmange living on the ceiling on the Voice of Peace from somewhere in the Mediterranean.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבי 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
9: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
8: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
10: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט העליון הכריע, נציגי המפלגות בקלפיות לא יוכלו לעדכן בזמן אמת על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, זאת בניגוד לעמדת ועדת הבחירות המרכזית, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
20: בג"ץ מבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להעביר מידע על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, מכיוון שאין סמכות חוקית בחוק מתירה להם לעשות כן. ההחלטה שהתקבלה פה אחד בפסק הדין העיקרי של השופטת יעל וילנר, היא כתבה כי הפרקטיקה הזו עומדת בניגוד להוראות הדין בשל הפרת החובות החלות על נציגי המפלגות מתוקף החוק ובשל פגיעה בפרטיות ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
19: יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר תוקף את יושב ראש מפלגת ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט ומאשים אותו במינויים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.
21: גדי, המטה הכללי שאתה בנית כרמטכ"ל הוא זה שהוביל לצה"ל בשבעה באוקטובר עם תפיסה אסונית לגבי האויב ותפיסה שהיא מוטעת מהיסוד לגבי שמירה על חיילי צה"ל. הבחירות הקרובות הן על השאלה מי יהיה אחראי לביטחון המדינה. עמך ישראל בהובלתי או אתה ושר הביטחון המיועד יאיר גולן בשותפות עם מנסור עבאס.
19: חמישה הרוגים היום בתאונות דרכים. רוכב אופנוע בן 35 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לקריית אתא. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מוקדם יותר נהג מונית בן 70 נפצע אנושות בתאונה עם אוטובוס באלון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הבוקר נהרגו שלושה בני אדם נוספים בתאונות בנגב ובהרצליה. המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתה בכפר בורקה שבבנימין. המשטרה וצהל הגיעו הבוקר לזירת האירוע ועצרו חשוד במעורבות בהצתה ובתקיפה במטע זיתים בכפר הפלסטיני. ברויטרס דווח מפי הפלסטינים כי יהודים הגיעו למטע הבוקר בשעה 8 והציתו את המקום. נער בן 16 מאזור הצפון נעצר בחשד להטרדה מינית סדרתית של נשים באזור מגוריו, כך פרסם לראשונה כתבנו אור אביד. החקירה בעניין החלה בעקבות תלונות חוזרות בעלות מאפיינים דומים שהובילו אל הנער. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
22: יש!
3: סוב?
22: יש!
3: מחירים טובים?
22: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות ירדו בחדות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר. גשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו. עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז, ולאורך מישור החוף, משעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ. ביום הכיפורים, תורגש התחממות, אבל יהיה רגיל לעונה.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: היי, ככה שומי. העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורך מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
11: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
13: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
12: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
13: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
15: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
14: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
16: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
1: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. 100.

0: ולא רומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תיקה
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. חצי

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו, כוכבי 80-78. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: איתנו?
1: תישארו מיד בגל פיים עם דניאל אלפנבין. 100FM
2: 100FM רדיוס. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לשידור נוסף של ספיישל חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנבאיין.
2: פתחתי את ה-ICQ פשוט, את מוכנה?
3: ועכשיו ירדן חדד
2: רדיוס 100 FM. תקשיבו, הגענו לשיא, הגענו לשיא של החגיגות. לא יהיו עוד חגיגות שנתיים לבאג 2000 אחרי התוכנית הזו, כי מי שאתם שומעים כאן כבר תוך כדי, אנחנו בטירוף פה מהרגע שהגיע לאולפן ירדן חדד, תעשו לה הרבה הרבה כפיים.
4: תן לי איזה אפקט.
2: הרקדנית, היוצרת, נתחיל הפוך, המהממת, המושלמת והרקדנית. מה קורה? חיים שלי בלב.
4: אימאלה, אני באוויר. קודם כל, אני שמחה לשמוע שאתה מבטל את כל התוכנית.
2: ביטלנו הכל. כאילו, אנחנו חוגגים שנתיים וחוגגים את סיום התקופה בכלל לגמרי. התוכנית יורדת שבוע הבא.
4: זה נשמע כמו המערכת יחסים המושלמת. אני מתה על זה.
2: אנחנו נדבר על מערכות יחסים. יש עניין פה עם מערכות. טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. רדיוס 100 FM, קיבלת הודעת איזה... רדיוס 100 FM באג 2000, אנחנו עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, כל מה שתשמעו בשעה הקרובה בספיישל הזה, ירדן חדד.
4: כן.
2: איזו, ירדני. ירדני?
4: ירדני, ירדני, בסדר.
2: מה העניינים?
4: תקשיב, אני ישבתי והשקעתי ועברתי שיר שיר כדי שיהיה פה פלייליסט לפנים.
2: ושתבינו, שואלים אותי כזה, וזה בואי, שואלים אותי כי ירדן, מה, ירדן באג 2000 ולא זה, וכאילו זה, אמרתי, אתם לא מבינים בכלל, תעברי עכשיו על הפיד של עצמך, תראי שכל השירים שלך ברילסים, בזה, הכל זה שנות ה-2000.
4: הכל זה שנות ה-2000.
2: הכל זה שנות ה-2000.
4: אין, זה חלק ממני, זה תמיד היה, תמיד יהיה, במיוחד עם הריקודים. יש מוזיקה כזאת, זה מציט בך משהו טהור, זה מוזיקה שהיא באמת הייתה מוזיקה.
2: איזה כיף שזה לא רק אנחנו בתוך הראש שלנו, ויש עוד אנשים שכאילו מבינים את האנרגיה שיש במוזיקה של העשור הראשון. תקשיבי, זה לא סתם מה שקורה. ברור שהייתה מוזיקה טובה באייטיז, ברור שהייתה מוזיקה טובה אחרי זה ודברים מרימים, אבל יש משהו ברצף הזה.
4: משהו התחיל.
2: שהנה, אתה עכשיו ב-2026, ואת מעלה סרטון, ואת אומרת מה אני עושה וזה, ואת בוחרת איזה מגה להיט מהשנים האלה.
4: נכון, כי זה גם זה מיוחד, זה של פעם. גם תלמידות שלי שרוקדות אצלי מתלהבות ברמות שאני בוחרת שירים שהם פתאום ריאנה של פעם, פתאום ביונסה של פעם, זה מציד בך איזה
2: והם
4: משהו.
2: והן מכירות, כאילו גם הצעירות מביניהן
4: הם יכירו. זה חלק מהשליחות שלי, זה זיכוי הרבים, אפשר להגיד.
2: לגמרי.
4: אין מה לעשות. ילידי 94 כמוני, וואו!
2: רדיוס 100 FM באג 2000, 94?
4: יו, חשפתי בת כמה אני...
2: את 94, באמת?
4: כן.
2: נראית פחות.
4: נראית כאילו פחות. באיזה... נראית 2000.
2: אנחנו נכון. נדבר על זה. יאללה, בוא נשים שיר ראשון ככה כדי להרים את האווירה. מה בחרת?
4: Let's get... וואי, תחתוך את זה, אני לא שרה טוב.
2: פה לא מורידים כלום. אם שמעת התוכניות אחרות, לא מורידים.
4: אז זה קולייב. אומייגאד, שחלי את זה אחרי זה ב-ICQ.

0: על הזית
1: יצא. בלק אייד פיז, אם אתם חושבים שירדן נשארה, כאילו אתם לא יכולים לראות הכל, אני יודע, כמו הרוב שומעים אותנו ברחבים, אבל יעלו מכאן קטעים, אנחנו פה ב...
0: אתם חייבים.
1: יש את סושיאל שעבר, יש את סושיאל בהווה גם.
0: I know, I feel, I live סושיאל.
1: אז אם אתם חושבים שהיא נשארה על הכיסא בבלק אייד פיז, האמת שאף אחד לא יכול להישאר.
0: אף אחד לא יכול להישאר.
1: אף אחד לא יכול.
0: מי שנוהג עכשיו ושומע אותנו צריך לעצור עם הרכב בצד ולרקוד גם.
1: אנחנו פתחנו גם את הסוף שבוע, חמישי, אווירה. פה אתם מתחממים לקראת האירוע שלכם היום. אני אגיד תודות רגע, ירדן, ברשותך, כי באמת הרבה אנשים עבדו על התוכנית ובכלל על הספיישלים האחרונים. רק את פה. רק את פה, ירדן, רק את פה. ואנחנו באמת מפסיקים אחרי זה, כי אין לנו עוד צי להגיע אליו. אמיתי, בחיים שלי, באמת. יורי שיבנוב, תודה רבה לך. תודה. כל בסדר? אנחנו אפשר להמשיך את התוכנית, נכון? יורי שיבנוב על הסאונד, אילון קראוסר על הסושיאל. מה זה? זה רואי, את זוכרת את הקטע הזה של 94, כאילו כן, היא צריכה להכיר את החלק הזה.
0: אנחנו אחרי זה נחזור לזה, לא הבנתי מה קרה פה עכשיו, פשוט הייתי בשוק.
1: יש חלק שכן ויש חלק שלא, אחרי זה תכף אנחנו נסביר. מי עוד עבד איתנו? עידן ריבר בהפקה, וילל אברמוביץ' בעלך לשעבר, נפרדתם.
0: לשעבר.
1: נפרדתם בזה, ושירה זהבי, ואני דניאל אלפנביין, וזאת ירדן חדד. מה השיר הבא שבא לך לפני שאנחנו קצת מדברים, קצת עושים לחידונים, קצת... אנחנו רוצים עוד לרקוד.
0: וואו, וואו, מה השיר הבא?
1: מה בא לך?
0: בוא נביא לי רשימה מטורפת. אוקיי, אני רוצה לשמור את הטוב לסוף, אני רוצה שבאמת לגרום כזה לעלייה. בוא נלך על בריטני ספירס, כי שנות ה-2000 זה בריטני ספירס.
1: חייב.
0: יש לי איזה פאן פקט קטן.
1: מלכת העשור.
0: מלכת העשור, נסיכת הפופ, מלכת הפופ, מלכת הכל. בעצם היא גם הגרל קראש שלי. תמיד הייתה. וואי, ברמות, אני ביסודי.
1: נראה לי גם בריקוד, לא? בטח כאילו הייתי ילדה כזה, הסתכלת עליה ואמרת, איי, קרה, אני רוצה לך.
0: בריקוד, רגע, שנייה, אני רוצה לספר משהו, אל תדליק אותי, אני לא אקשיב לעצמי. בריטני קודם כל הייתה הקרא שלי, היה לי את המגן שלה בטלפון, טלפון של נוקיה, מי שאם כבר בשנות ה-2000, טלפון ישן עם הסנייק, וקניתי בריטני ספירס ענק מאחורה, ואמרתי, וואו, איזה מהממת.
1: ממש.
0: מהממת, כאילו, אני רוקדת בגלל ביונסה, לא בגללה, אבל בריטני היא הקרא שלי. עכשיו, פאנפקט, איך אני מקשרת את זה?
1: היא הקרא של כולנו, נראה לי, בזה...
0: תרגע, כולן מחוקות, רק אני פה.
1: נכון, רק את פה.
0: נכון.
1: רק את פה.
0: עכשיו, אתה יודע שאני רקעתי ברוקדים כוכבים עם מתן פרץ לאחרונה,
1: ברור, נכון? ברור, ברור, נדבר על זה, כן.
0: אתה ראית את זה, נכון?
1: ברור.
0: עכשיו, אתם לא יודעים, אבל השיר הזה עבר כמה גלגולים.
1: הדבקת נראה לי את כולנו למסך בדבר הזה.
0: לא נורא, הוא דח. anyway, באתי
1: להציע מעניין למה. לא, הוא לא חזר, תקשיבי. בסדר, הוא רקדן חמוד.
0: הוא בכללי חמוד.
1: הוא מהמם.
0: הוא עשה את שלו, והוא הגיע מה זה רחוק.
1: לגמרי.
0: הוא גם הציב לי עובדה, הוא אמר לי, הוא לא שאל אותי, הוא אמר לי, את מה? אמרתי לו, ברור, לאן? רוקדים עם כוכבים. כאילו, זה היה ברור שזה יקרה. וזה גם חלום שלי לראות אותו רוקד, בחיים לא ראיתי אותו רוקד, אז בכלל להיות ליד רקדנית זה...
1: זה הקטע, זה הקטע.
0: anyway, מה אני מנסה להגיד?
1: כן, קראש...
0: שרקדנו את בד של מייקל ג'קסון, אבל הגלגול הקודם של השירים שאמרו לו, זה אמור להיות בריטני ספירס. במקור היינו אמורים לרקוד את טוקסיק, טוקסיק של בריטני ספירס, ואני הייתי אמורה להיראות כמו דיילת. עכשיו, כנסתי לראש דיילת תימנייה, בסדר?

0: קצת מהתחנה, את יודעת, כאילו אין לנו מה,
1: די, איך,
0: מה להמשיך מהשיא הזה. אבל אנחנו נחזור לבריטני ולטוקסיק ולעוד ריקודים אייקונים משנות האלפיים. רמז על הצ'אלנג' שאנחנו הולכים לעשות לך פה בהמשך. רדיוס מ-FM בג 2000, מה בא לנו לשמוע? מה בחר?
1: בריטני
0: לנו,
1: ספירס!
0: בריטני, תני לנו בריטני.
1: אבל לא טוקסיק, סלייב פור יו.
0: זהו, את בחרת שיר אחר.
1: כן.
0: למה בחרת השיר הזה?
1: כי זה הרבה יותר טוב מטוקסיק, תקשיבו.
0: נראה לי שצריך לצלם את, את הקטע הזה.
2: What I feel like doing, so let me go and just listen.

0: אוקיי, אוקיי, דניאל הלך להביא צ'ייסר קטן או איזה שתייה מסתבר. בכל מקרה, הוא לא יודע, אבל אני פיתרתי אותו. אז חזרתי לתוכנית שהיא רק אני, הכל אני והכל סובב סביבי. הערכנו את השידור כמובן לארבע שעות וחצי של פלייליסט שאני בוחרת. אז אני באמת רק הוספתי לתוכנית הזאת הכל... שיט, נו, מה קשה לך לפרגן לי?
1: יש עדיין בריטני.
0: יש עדיין בריטני, איזה כיף שחזרת.
1: אמרת לי שאת ממש צמאה.
0: כן, אבל רציתי שינעלו, למה לא נעלתם אותו בחוץ?
1: אני אגיד לך מה, פשוט הצוות פה אמר, אתם חייבים לעשות לחיים, בספיישלים הייתם עושים פה לחיים, עניינים, אז בואי נעשה לחיים.
0: זה מעולה.
1: באג 2000, רדיוס 100FM, אמרת להם את כל הדברים האלה? הם יודעים איפה הם נמצאים?
0: הם יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו ברדיוס באג 2000.
1: ירדן חדד, ירדני, איתנו כאן, הכוכבת.
0: דניאל מתארח אצלי ואנחנו מרימים פה לחיים כדי להרים את האווירה.
1: וואי, איזה יפה צריך פה.
0: כבוד השירים.
1: לחיים, לחיים. תוריד את זה באג.
0: תשים את זה בדגש.
1: איי, איי, איי. זה טוב עם הקצת זה.
0: זה מדהים. אוי, זה ממש בול חמישי ערב.
1: ירדן, תהיה איתנו. באג 2000, רדיוס 100FM, אנחנו עם כל הקטעים האייקונים, ספיישל, שנתיים, חגיגות לבאג 2000, כיף לנו פה, אנחנו עושים את כל הדברים של, של שנות ה... אני צריך רגע לגלגל את הלשון. ירדן חדד פה, למי שאיכשהו לא עניינים וזה, היא... זאתי שרוקדת מהטיקטוק,
0: זאתי שרוקדת במשרדים.
1: במשרדים. אז רגע, איך זה התחיל? בואי, תספרי לי רגע, תאינה, את עבדת במשרד פרסום.
0: קודם כל, בוא נלך
1: שאלו אותך את זה 200 אלף פעם, אז בואי נעשה את זה כזה מזווית אחרת.
0: מההתחלה, נולדתי 94, בסדר? הייתי רקדנית...
1: יש לך זמן, יורי?
0: אני אקצר, סתם אני אקצר. בגדול, אני באמת, אני רקדנית מקצועית, מאז שאני בת 4, רוקדת היפ-הופ וג'אז פאנק. הדביקו לי מושג חדש, רקדנית המשרדים, ואני מתה על זה. אני אף על זה. הרי בסוף, אני אומרת, כן, אני רקדנית, אני מנהלת סושיאל, הייתי פה, הייתי שם, עשיתי קליפים, אפילו עם סטטיק ובן אלה הייתי, והייתי קצת עם...

0: הקיר, לא משנה, אל תחפשו את זה, זה היה ישן, לא נראיתי טוב. ואז לוקח זמן ואומרים לי, זאת תאצ'ר הקלט במשרד. אז הייתי במשרד 3 שנים, משרד פרסום, מנהלת סושיאל.
1: אבל את קולטת הקטע כאילו? את רוקדת עם הגדולים ביותר של התקופה, נגיד הסטטיק ובנן, וזה וכאלה וזה. ובסוף, את כאילו חורשת את המשרד על כל המסדרונות שלו ועל כל הכיסאות שלו בכזה.
0: אבל אתה יודע...
1: וזה נהיה בינלאומי, אני לא יודע אם אנשים כאילו מבינים שכאילו...
0: זה מטורף שזה נהיה בינלאומי, זה כנראה יש בך...
1: יש לך כמות צפיות של בינלאומי, כאילו.
0: כן, כן. זה גם אש כזאת שמדבקת, זה מה שאני אוהבת. כי בסוף אני 10 שנים באמת מורה לריקוד, יש לי את התלמידות שלי. הן מכירות אותי, הן יודעות שזה מה שאני עושה. וכשהלכתי לעבוד במשרד, זה היה קצת אפילו מתוך פחד קטן של אני חייבת פלן בי. שיהיה לי עוד איזה משהו.
1: כן, זו הייתה החשיבה כשעשית את זה, או שזה היה, התחיל ספונטני, ואז אמרת, וואלה, יש פידבקים, אני על זה.
0: לא, זה התחיל, אתה מדבר על האחרי, אני מדברת על ההגעה למשרד, זה שיהיה לי פלן בי, שיהיה לי קצת סדר, קצת רגדנים אין להם לוז, זה מטורף.
1: כן.
0: ואז שהיה לי לוז, אמרתי, אני חייבת שנייה להשתחרר. ואז התחלתי לעשות בלגן. ואנשים אוהבים
1: כאילו
0: בלגן.
1: כאילו ניסית את ה-9 to 5 כדי כאילו לזה, זה אני מבין נכון, ניסית את הדבר
0: ניסיתי
1: הזה.
0: ניסיתי מכל הלב.
1: וזה דווקא הביא אותך למקום טוב, כי זה הפך אותך לבואי תעשית את הדבר הכי משוגע שיש, ואת כל התוכן שהתחלת ליצור.
0: נכון, כי תשמע, הייעוד שלך תמיד מוצא אותך. אני חושבת, אני לפני יומיים, אתמול יומיים, ראיתי את גורי אלפי, החתיך יש לציין. ואני ממש אמרתי לו, איך את, היה מוזיקה, אמרתי לו, איך אתה יכול לשבת, אני לא יכולה לשבת. אז הוא אומר לי, איזה כיף שמצאת את הייעוד שלך. והמשפט הזה, מה זה תפס אותי? כי זה פשוט נכון. צריך להגיד תודה.
1: אבל אני רוצה להשוות ולהרים. זה לא רק מצאת את הייעוד שלך, זאת אומרת, יש הרבה רקדנים ורקדניות שמעלים את זה. משהו בך הוא מעבר. את יודעת לשים את האצבע על המעבר הזה? כאילו, על הסטאר קוולטי, על הקריזמה, כאילו... זה כאילו, זה לא טוב להגיד על עצמך, כאילו, את לא ב...
0: אני הכי לא כזאת.
1: כי יש שם עוד משהו, ואולי את יודעת מבפנוכו של הנפש שלך, שהוא כאילו עדיין מדביק למסך הקטן הזה את האנשים.
0: אתה מרגש אותי.
1: מה, אבל אני לא מחדש לך את זה, אני מניח.
0: אני לא יודעת, אני לא...
1: שאת חשה את זה.
0: אני כן, אמרתי לך את זה פעם קודמת שהייתי פה, בגאווה. אני באמת מרגישה דיבה, לא שאני מעל אנשים, אני פשוט קרה בבוקר ומרגישה שבא לי לטרוף את העולם. אז כשזה אמיתי מהלב, אני חושבת שאנשים מרגישים את זה, וכן, אין לי פחד במה.
1: אולי זה משהו בשחרור שלך, ב...
0: זה שחרור, זה רק שנות ה-90, אנשים בשנות ה-90 ידעו מה זה דברים אמיתיים.
1: בדיוק.
0: אז זה באמת אמיתי, זה לא בשביל טיק טוק איזה משהו, כי המוזיקה מניעה אותי, היא מרימה אותי, אני... נהפכת להיות איזה גרסה מטורפת של עצמי ודברים
1: אני חושב שזו הנקודה. יש משהו באותנטיות שאת מביאה לזה, ולא כשרקדנים ורקדניות אחרים את רואה שהם ניסו ממש להתאמץ שיצא פה איזה 30 שניות של איזה מוב טוב, ואז חלקם זה מעולה, ובאמת רקדני על, כאילו, הכל טוב, כאילו, אני גם מכיר אישית, כאילו, זה לא בקטע רע עליהם, אבל משהו אצלך, כאילו, האנרגיה היא אובר נכנס לך לתוך העצמות, כאילו, וזה יוצא החוצה, וזה על אמת, כאילו, את לא, או שאת הכל פייק, ואני בכלל...
0: לא, קודם כל, הכל פייק, באמת, אני מזפת הכל.
1: הייתי חייב רגע לזה.
0: כן, כן.
1: אבל אנחנו מאוהבים בך, ירדן, בגדול.
0: אני מאוהבת בכם גם.
1: ואמרתי פה לתחנה וזה, אז אמרתי לך, כאילו, בג 2000 וזה, אבל כולם אמרו, כאילו, ברור, כאילו...
0: יו, איזה כיף לשמוע. אימאלה, איזה כיף לשמוע. ואיזה קול רדיופוני יש לך לשמוע את המחמאות האלה בוויס הזה.
1: תוציא לה את זה אחרי זה מוקלט ב-MP3.
2: אתם מאזינים לשידור נוסף של ספיישל חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנבאיים.
1: נעשה לחיים, איזה שיר נמצא? נשמע? נמצא? הנה, תורה, זה מתחיל להשפיע. מה יש לנו?
0: אני חייבת להגיד לכם משהו. מייקל ג'קסון זה האובססיה החדשה שלי. אני בטוחה שכולם הבינו אותי.
1: מאז הסרט או בכלל?
0: מאז הסרט, זה לא עובר. אמרו לי שבועיים זה עובר, זה לא...
1: זה לא עובר.
0: עובר, וזה שיר שיצא...
1: בטח לרקדנים, זה נראה לי מחלה אינסופית.
0: זה שיר שיצא ב-2006, והולכים לא פה... תגבירו, תגבירו. מי ששומע, תגבירו עכשיו, כי אני כמה...
1: לחיים, קחי קצת, לא הרבה, כי...

0: אני מבקשת לא לדבר עד שמייקל ג'קסון נגמר. אוקיי, עכשיו, כן.
1: ועדיס מהיפה, באג 2000, זהו, השתלטה פה על הכל.
0: וואו. השתלטה,
1: את, יש לך פרי קונטרול כאילו...
0: קצת.
1: כזה. איפה זה בא לידי ביטוי? איפה זה פוגש אותך?
0: וואו, בכל מקום.
1: ממש.
0: בכל דבר.
1: הנה, אנחנו נגררים לשיחה על זוגיות עוד פעם.
0: הנה, זוגיות.
1: האמת, שלא דיברנו על זה כל כך בגאווה אז.
0: כן. אני עדיין רווקה אם זה מה שרצית לשאול.
1: כן, זה מה שרציתי לשאול.
0: נכון.
1: אין, היא פשוט שולטת בהכל, בכל המהלך הזה. חברים, היא עדיין רווקה, שזה לא הגיוני, ירדן. זה לא הגיוני. את חייבת להגיד פה פעם אחת ולתמיד מה קורה.
0: יו, לא קורה הרבה.
1: לא, כאילו, לא בקטע, כאילו, במחמאה לגמרי. לא הגיוני.
0: אני אגיד לך מה.
1: לא סביר.
0: אני אגיד לך מה.
1: מתחילים איתך מיליון, האינבוקס שלך מפורק, הוואטסאפ שלך שהם השיגו מכל מיני כאלה, מזמברים אותו, נכון? אמיתי.
0: מתחילים איתי הרבה, ברוך השם.
1: יש פה אנשים בתחנה שעברו צד, כאילו, מה? כאילו, אמרו לי, תקשיב, מה? יו, כזה.
0: יו, זה הגזמה עם הלא. אני אגלה לך סוד, אני מה זה ביישנית, אני מה זה גרועה בדייטים, אני באמת יוצאת אחת לשנה מעוברת, אני לא יוצאת הרבה. אתמול יצאתי לדייט, שזה אירוע מטורף.
1: איך היה, איך היה?
0: היה מהמם, היה גם ספונטני, הוא התחיל איתי פייס טו פייס.
1: תקשיבי, זה גם מוקלט, אנחנו נראה מה עוד חצי שנה, זה קורה, זה לא קורה, נגיד.
0: לא, זה בסדר, הוא טס ל-LA, הוא מדבר in English, so you won't know.
1: ואנחנו אוהבים את זה?
0: אני מאוד אוהבת את זה, אבל גם הבנתי שאני צריכה ישראלי. With all the love, אני צריכה תקשורת זה הכל.
1: עם כזאת פרי קונטרול, הצליחה הישראלי שיעמיד אותך במקום מדי פעם.
0: חד משמעית, זה צריך קצת לשחרר.
1: רגע, יכול להיות שכאילו הדמות שכולנו בעצם רואים היא אחת, והדמות שלך בזוגיות היא אחרת לגמרי?
0: אחרת לגמרי, מי שבאמת הכיר אותי לעומק יבין שאני באמת רגישה
1: בביישנית. שמה, עם כל המוחצנות והזה, את כאילו מתקפלת?
0: זה מה שהוא אמר לי אתמול, אני שני אנשים, כי כשזה אינטימי זה שונה, אין לי את ה... אני לא אקום ואני ארקוד לך עכשיו. כי זה סוג של, אני לא אגיד מחסום, אבל זה סוג של משהו שאני משתמשת בו כדי להיות חזקה. ואתה לא יכול להיות חזק, שאתה מכיר מישהו.
1: אבל את גם לא משתמשת בזה כי את חושבת שזה מרתיע אולי, או ש...
0: לא, כי אני חושבת שאני לא יכולה לרקוד על שולחן בדייט. זה פשוט לא יעבוד. מסכן, הוא ייבהל. אבל לא, האמת שאין בהם.
1: אבל הוא קצת יודע לאן הוא בא.
0: הוא יודע לאן הוא בא וגם אוהבים את זה והכל בסדר. אני אחלה בן אדם בסוף. אגב,
1: איך את עם הקטע הזה של עכשיו שאנשים שבאים, הם יודעים לאן הם באים, כאילו, הם מכירים אותך, הם מכירים את התוכן שלך, הם כאילו, זה עבר איזושהי מסוכה, ואז זה הגיע לזה. מעניין אותי בדייט ברגע הזה, איך אתם מדברים על זה?
0: אני לא אוהבת ששואלים אותי יותר מדי על זה, כי זה לא עכשיו נושא שיחה של רגע ואיך ומה, ובאמת רוקד ואת...
1: כי את מרגישה סלב כזה, וכאילו, די, אל תעשה, כאילו בוא נדבר אמיתי, ולא כאילו...
0: בוא נדבר אמיתי, כן. בוא נדבר אמיתי, אתה... אני באמת בן אדם, מה זה כאילו... מה זה פשוט? בסוף אני ממש ממש פשוטה ורואים את זה. אני דווקא מאוד מתלהבת מזה שהם כבר יודעים מי אני, ולא צריכים לגלות את זה. אני אוהבת את זה. כי אז הם מחפשים עוד איזה משהו, ותמיד הם מחפשים את הצד היותר רגיש, יותר, ויש כן. מלא, יש בערימות. אבל אני צריכה לעבוד, לדעתי, על יותר להיפתח. קצת
1: להיפתח.
0: יותר להיפתח, כן.
1: כי מה, כי את שומרת קלפים קרוב לחזה כזה, כדי
0: כן.
1: ש...
0: כן, אני לא סומכת כל כך לא מהר אוקיי. על כל אחד, אני באמת אולד פשן.
1: אישוז עבר כאלה שיצרו לך מחסומים והגנות?
0: גם, היו לי דייטים מאוד לא נעימים. בוא נגיד, התנסויות וואלה. מאוד לא נעימות של גבולות שנחצו.
1: שמה זה אומר?
0: זה אומר...
1: ברמת ההטרדה, דברים כאלה, את מתכוונת?
0: זה גם הגיע לשם, כן. וואו. דברים שהייתי קצת יותר צעירה, זה היה לי קשה, או לא הרגשתי נעים להגיד לא, אבל זה באמת חצה גבול שעשה לי איזה סוג של, לא רוצה להגיד טראומה במרכאות, אבל זה לקח אותי קצת למקום של להירתה, אז לוקח לי המון המון זמן להיפתח מול מישהו חדש, להבין בכלל אם יש לו כוונות טובות,
1: כן.
0: להבין אם אני בנוח איתו, לדעת להגיד
1: את
0: לא.
1: את יודעת להתמודד עם להיפגע?
0: אני חושבת שאני מדחיקה את זה.
1: אוקיי.
0: פה אני חזקה.
1: כן.
0: פה אני חזקה, אני יודעת לטטא את זה מתחת לשטיח ולהמשיך הלאה, אבל אני חושבת שברגע האמת, כדי גם... אתה צריך להרגיש בנוח, אתה לא יכול...
1: כן, זה נקודה מעניינת אגב, יכול להיות שזה כאילו מייצר לך את הצעד אחורה טיפה, כי...
0: אני חושבת שכן.
1: על איך את מתמודדת עם הלהיפגע, כאילו.
0: כן. על גבולות. אני חושבת שזה הרבה על גבולות, כי זה נראה גם שאני מאוד free spirit, ואני free spirit. אבל אני גם מאוד שומרת על עצמי, ומאוד מכבדת גם ספייס.
1: את ספונטנית?
0: מאוד. כן, הייתי אתמול, כי... למה זה ספונטני?
1: כן, מהרגע לרגע.
0: כן, אמר לי עוד שעתיים.
1: אבל זה כזה אומר לך, מחר אנחנו נוסעים לדרום אוהל וזה, את שם?
0: קודם כל, אני לא אוהבת אוהל. אבל אם תגיד לי עכשיו, אתה יודע, איזה מלון וזה,
1: איזה
0: כן.
1: איזה סטאי כנרת.
0: כן.
1: בדוק.
0: וואי, כן. בטח. כן? בטח, אני אוהבת חוויות, אני חושבת שלישון זה בזבוז זמן. קצת קצת. קצת. באמת לחוות, you only live once. אז בוא, לא, גם שנה זה חשוב, שנת יופי והכל, אבל you only live once, וכאילו, איזה כיף שאתמול הייתי ספונטנית.
1: לא הגיוני שאת רווקה. מאחל לך הרבה, לא, אנחנו לא מסכמים וזה, אבל בגלל שרצינו בכלל לעשות חידון עכשיו, הכל פה מתהפך, מה אתה נותן לי לשתות פה, אני לא מבין בזה.
0: אבל
1: אנחנו לא מסכמים עדיין, יש לנו עוד חצי שעה שלמה של פאן. עם ירדן חדד, כאן בבאג 2000, במסגרת חגיגות שנתיים לתוכנית, ואנחנו מאחלים לך הכי, כי אם כבר העניין שהזוגיות עלה, כי א', זה לא הגיוני, ב', מגיע לך את הכי טוב שיש. אז זה גם טוב שאת שומרת על עצמך, כי יש הרבה שיט בדרך.
0: אני אספר לך, אחרי זה אתה תהיה בשוק. כל הסיפורים שאתה תהיה בשוק.
1: למה אחרי זה? תן לנו, תעשה לנו פליי פה על ה...
0: וואו, זה עלות אם יש לכם זמן. יואו, אתם יודעים שרקעתי עם אלון דלוקו בתחילת דרכי?
1: כן?
0: הבן אדם הזה אמר לי.
1: וואי, חייב למצוא את זה.
0: הוא פשוט... לא, אתה לא תמצא את זה, אני לא אראה לך את זה. אבל הוא קלט את הניצוץ שלי מההתחלה, בתקופת האימייל. הוא אמר, תשלחו לי סרטונים לאימייל לראות מי רוקד. שלחתי לו, אמר לי, הוא זיהה בי ניצוץ, אמר לי, אני רוצה שתרקדי איתי. באמת, היו הופעות שלו שהייתי איתו, והוא תמיד אמר לי, ירדן, יש לך one shot, one kill. כל הזמן אומר לי, לא משנה איפה, באיזה במה את עומדת, לאיזה חדר את נכנסת. את לא יודעת מי הולך לראות אותך, עשני את הכל. וזה הולך איתי עד היום. עד היום, לא משנה, גם כשאני פה יושבת איתך, אני לא יודעת מי יכול להזין לזה. אז אני תמיד נותנת 200% הבן אדם הזה.
1: צודק.
0: אלון, אני שרופה עליך.
1: אייקוני, אלון דלוקו, אייקוני.

0: היינו אמורים לעשות עכשיו עוד לחיים, אבל אנחנו לא נעשה עכשיו עוד לחיים. רדיוס 100FM, בג 2000, ירדני, איתי כאן באולפן, מסגרת חגיגות שנתיים לתוכנית הזו, איזה איקוני, אלון. רגע, אבל יש לך את השיר שזה, יש איזה, יכול להיות, תקשיבי, יש איזו שמועה.
1: אוי, לא.
0: שאת גם זרקת את זה פה קצת עם נועה קירל, אבל יכול להיות
1: שמעת מה אמרתי.
0: קילר.
1: כן, כן.
0: את מופיעה בקליפ?
1: חבר'ה, השמועה נכונה, אני הייתי דיג'י שים אותי ברמקולים למי שלא זה. זה ממש היה אחד הקליפים הראשונים שהשתתפתי בהם. ואם אתם תראו שם תימניה רצה בין המחולות, כן, זאת אני.
0: שזה קליפ גם שעשה הרבה רעש, כאילו, עם נועה ועם כאלה.
1: שמע,
0: אז רגע, את רצה שם בין המחולות?
1: אני ממש רוקדת, זה ממש הייתי רקדנית בקליפ. כאילו, צילמו אותנו רוקדים במחולות, העלו אותנו למעלה. ואני זוכרת גם שקשרתי לנועה את החולצה, כדי שזה לא יחשוף מדי, אמא שלה גם הייתה שם.
0: כן. יש איזה מונולוג שם, דיאלוג איקוני כזה
1: של... ממש ראיתי הכל, ורוברטו היה שם, ואני זוכרת גם שאמרה לי, את כמו אחותי הגדולה, כי אני ממש דאגתי לה, אמרתי, בואי, אני אקשוח את החולצה, ואני רואה ילדה בת 14. עכשיו, אני הייתי בת 20-21, ואני אומרת, כמה ביטחון בילדה, הוא צועק אקשן, והיא כזה, תשים אותי, ואתה בשוק. ואתה בשוק. ואז הבנתי שאני בקליפ שידברו עליו.
0: אשכרה.
1: שידברו עליו, אני הבנתי את זה.
0: היא שרפה את המדינה עם הקליפ הזה.
1: היא שרפה את המדינה, ויצא לי גם להופיע איתה עוד איזה 2-3 הופעות, ממש בתחילת דרכה, שיופיע כזה במועדונים, פה ושם.
0: באלפנט?
1: בחורה מטורפת. איפה שכל האנשים החזקים.
0: כן. לכי תדעי מי רואה אותך, אמר אלון דה לוקו. פה את צריכה לתת את הכל. אנחנו נחפש את זה. אנחנו נחפש את הקליפ הזה, ואנחנו נחפש אותך. תתני לנו טיפ לי איך למצוא אותך.
1: אוקיי, לסגור את האינטרנט קודם כל, דבר ראשון. לסגור את החבילת גלישה. תרשמו פשוט די-ג'י, שים אותי ברמקולים, תעבירו לאיזה דקה 20 נראה לי. כבר רואים את התימניה. יש לנו את זה. שוברת הכלים סלפים קהל של משתולה

0: חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנבנק.
1: יש חשיבות לאורך פטנטים עם ניסיון שעבר הרבה דברים בדרך, ומהניסיון הוא יודע לבנות אסטרטגיה של קניין רוחני, להוביל את היזם כדי לבנות לו את הערך המקסימלי.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס.
4: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים, ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave, לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: 100FM רדיוס.
0: אתם מאזינים לשידור נוסף של ספיישל חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנבנק.
6: בואו נעשה את חידון הריקוד, הצ'אלנג'ים הגדול של באג 2000, שנתיים, ירדן חדד, את מוכנה לחידון?
7: אני מוכנה ומזומנה.
6: אנחנו הולכים לתת לך עכשיו קטעים משירים אייקונים, שיש להם ריקודים אייקונים, שכולם מכירים, ואת צריכה לדרג מ-1 עד 8 את הריקוד האייקוני ביותר.
7: מושלם.
6: 1 זה הכי טוב, ו-8 זה הכי פחות טוב.
7: זה הכי פחות טוב. כן. ואם אני לא מזהה, אז סולחים לי.
6: אז אתה מוכן? יורי, אתה מוכן? תן לנו את זה.
7: מוכנים? מה זה? זה שיר שגדלתי לו. זה ריקוד אייקוני וקליל. הייתי מדרקת אותו 5, בדיוק באמצע.
6: הקטשופ סונג מספר 5 יש לנו. תן לנו את הקטע הבא.
7: אוקיי, אוקיי. אני הייתי שמה את זה, לא לכעוס עליי, 8.
6: אי אפשר לעצור, תראה, גם אם...
7: אני ממש
6: מוכנת
7: את זה עכשיו, 8. 8,
6: באמת?
7: 8, כי...
6: האמת שלפי הראשוני שלך היה נראה שאת כאילו, פחות...
7: זה כזה שאתה במועדון, במורפיום כזה, 2 בלילה ושמים, ואתה כזה, איזה כיף, אנחנו נשארים עוד קצת.
6: אל תחזירי אותי למורפיום. בטח לא, 2 בלילה. תביא פה עוד לחיים. תן לנו את הקטע הבא.
7: אוקיי. איזה ריקוד נדיר. אתה יודע שלקח לי חודש וחצי להבין את התנועה הזאת?
6: אני לא אנסה להבין את התנועה הזאת בכלל.
7: אני חושבת שזה מקום... רביעי.
6: מקום רביעי, נתנה לטיץ' מי הודו דוג'י. עכשיו אנחנו ממשיכים לקטע הבא.
7: אוקיי, חבל שלא אתה תשמע, 7.
6: אבל כנראה היה מקבל...
7: איזה נהיה טרנד בכלל, אני לא הבנתי.
6: זה חזר גם עם הסרט אז ועם דדפול ו...
7: כן, וואי, מתן יהרוג אותי, ומה זה רצה שנעשה את הטרנד הזה? כן. ואמרתי לו, כן, בטח, וזה לא קרה.
6: לפי הפרצוף ראינו שאת בגלל לא מתה על אינסינג.
7: כן, התגלגלו לי העיניים למעלה, ראיתי את המוח.
6: את אוהבת לגלגל עיניים?
7: לפעמים.
6: אמרו לך את זה פעם?
7: האמת שהאקס שלי אמר לי את זה.
6: ידעתי, זה משפט של אקסים.
7: הוא היה אומר לי, זה הרבה.
6: תן לנו את הקטע הבא.
7: מה, אתה נורמלי?
6: תן לנו את כל השיר.
7: אפשר בבקשה מקום ראשון? כל מסיבת יום הולדת, חברים. מי ששומע אותם בבקשה, לעמוד על רגליים.
6: חייב להודות שאני לא יודע איך התנועות, ואני באמת, כאילו, אני מאגן באירועים ודברים כאלה.
7: אתה לא יודע.
6: ואני לא יודע את התנועות של הטינוס, זהו, הוצאתי את זה.
7: אתה לא יודע את התנועות של הטינוס, זה הכי בייסיק.
6: לא מצליח, אני לא בתנועות, אני לא זה. אני או עם היד או עם זה, כזה.
7: חברים, זה הזמן להגיד שדניאל, מה זה מפוטר? תוכנית הבאה אני מנחה.
6: פוטרתי כבר איזה 3 פעמים מתחילת ה... תן לנו את הקטע הבא.
7: יש איזה ריקוד? זה פשוט שיר פאן.
6: יש איזה קטע בזה שהוא...
7: יש איזה קטע. כן. שהיא מסובבת האגן. אז אני אתן אותה מקום שישי.
6: על הקיילי מקום שישי, יש לנו עוד?
7: מה אתה...
6: זה גם אני יודע. זה גם אני יודע. איך בזבזת את המקום הראשון?
7: אתה יודע שאני יודעת את כל הרקוד על פה.
6: יאללה, קדימה.
7: אתה תצריך עוד תוכנית. אני רקעתי את זה בהשקה של חנות בגדים, ולקחתי שתי רגדניות, היינו עם סמלת קלה, זה היה קולקציית של קלות. קומה שנייה, כל הרחוב הצער הסתכל, ואת הריקוד המלא, למדתי, זה היה מדהים.
6: ואמרת גם שביונסה היא השראה שלך, ממנה הכל התחיל.
7: ביונסה מטורפת, מטורפת.
6: מדהימה, מדהימה גבי.
7: לגמרי מקום שני. כן, אימאלה, בוא תגיד לא. הייתי. טסתי ללמד בבלגיה ריקוד, והבעלים של הסטודיו נתנה לי כרטיסים לביונסה, אמרתי, זה אחלה דיל. אני הייתי בהופעה שלה, ואני רוצה להגיד לך שזה היה בסדר.
6: לא.
7: זה היה בסדר.
6: מתי זה היה?
7: זה היה לפני שנתיים, שלוש, ואני לא אהבתי בה, אני לא יודעת.
6: אז תקשיבי, זו ההופעה הכי טובה שראיתי בחיים שלי.
7: באמת? מתי הלכת?
6: אבל ההופעה של אזור 2015-16, זה היה...
7: היא הייתה עוד בכושר, היא הייתה עוד באנרגיות.
6: זה כאילו היה השיא של השיא, שהכל זה כמו סרט וג'ייזי ועניינים, והם בורחים ורוטפים אחרי מונדרן, זה היה נקרא הטור הזה. ואני אומר שאני לא מצליח להגיע לשום הופעה ברמות האלה.
7: מה אתה אומר?
6: חבל לך על הזמן, את חייבת חוויה מתקנת, למרות שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה.
7: אתה גם ראית אותה בפריים טיים, שכל השירים שגדלת אז אתה רואה את זה מול ה...
6: ממש.
7: היא לא רק דה קרייזי לאב.
6: וגם התפלחנו בזה ורצנו קדימה והיינו כאילו ממש בהתחלה.
7: אה, וואו.
6: כן.
7: זה נשמע כמו הופעת החלומות.
6: כמעט סיימנו באיזה כלא בניו יורק, אבל לא משנה. דבר על זה בהזדמנות אחרת.
7: להיכנס לכלא בשביל ביונסה זה כבר רמה אחרת של...
6: וגם כל האצטדיון שם בג'רזי היה כולו עשן של... טוב, אחרי זה נדבר על זה.
7: וואו.
6: דרגי לנו.
7: זה מקום שלישי.
6: כבר דרגה מקום שישי נראה לי משהו, לא?
7: לא, מקום שלישי?
6: שלישי.
7: זה שלישי.
6: שלישי.
7: וואי, אחלה שיר. אחלה שיר.
6: יש לנו את הדירוג?
7: יס!
6: זה לא, פלו ריידה, באמת אחד הקטעים האיקונים. האמת שכולם האיקונים, כולם פה מגיע להם. חוץ מזה אינסינק שאת פחות זה, זה...
7: כן, הם חמודים, אבל זה לא נגע בי. הייתי בטוחה שתתן לי גם בריטני.
6: אנחנו נגיע לבריטני.
7: אופס, I did it again.
6: עוד לא סיימנו. מה נשמע?
7: מה קורה?
6: מה קורה? מה המצב?
7: מה איתך?
6: מה שומעים עכשיו?
7: מה שומעים עכשיו?
6: אתה חיים?
7: יס! וואו, ירי חיים לא משקרות, חברים. משקרים ירח אחת, נכון? משקרות?
6: זרימי על זה, אנחנו... כמה... תפסיק עם הדבר הזה.

0: וואו, וואו, וואו, ראינו עכשיו את הקליפ של נועה קירל, ורואים...
1: והתחרדתי, התחרדתי על כל שנייה שהראיתי לכם את זה.
0: תקשיב, עם החצאית ככה, והזה של ה...
1: והשיער.
0: והצלצלים, איזה צלצלים.
1: יותר מדי טלטלים, באמת, קטנים, קטנים, קטנים. אבל ברוך בורא הגלו-אפ, מה אני אגיד לכם?
0: אבל זה איקוני, כאילו.
1: איקוני בשבילה, אני לא יודעת כמה בשבילי.
0: לא, זה גם איקוני בשבילך, זה גם איקוני בשבילך. היא רצה שם בין המחולות ובזה.
1: בין המחולות, ועלינו עם הנוף למעלה, פשוט העלו אותנו, ותוך כדי העלייה אמרתי, האם אני נראה טוב? אני לא יודעת כאילו איך, אין לי מראה אפילו.
0: היא רוקדת עם העתיק ואת
1: שפו.
0: נועה, נועה בכלל, כאילו, אתה רואה את זה כאילו עכשיו בזה ואתה לא, אתה רואים את הכל היה כאילו ברור שהדבר הזה קורה.
1: ברור.
0: טוב, בואו נחזור לענייננו. רדיו סמי FM בג 2000, אנחנו ככה רצים להמשך. את עושה הרבה דברים, אין לנו הרבה זמן, ואני רוצה
1: שנספיק. לא, תאריכו את התוכנית, בבקשה.
0: אז טוב, אז תבטל את השעה, את
1: ההפסקה. חברים, עד שאני באה.
0: תקשיבי, את עושה הרבה דברים לאחרונה, משהו מתפוצץ כאילו עוד שלב קדימה.
1: ברוך השם, כן.
0: זה רוקדים, כמובן, שדיברנו.
1: כן.
0: וקראנץ' שאת וגלי עטרי. מה זה אוכלת? אוכלת.
1: זה מטורף. באמת, ברוך השם, זה לא אני, זה הוא למעלה שולח לי דברים, ואני רוצה...
0: אז מה קורה באמת בימים האלה? זה הדברים שאנחנו רואים, או יש דברים שאנחנו לא רואים?
1: יש דברים שלא רואים.
0: יש איזה עליית מדרגה.
1: ברוך השם, כן, זה עליית מדרגה. וואי, איך נהייתי כזאת, ברוך השם. לא, אבל כן, אני גם רוצה ש...
0: את מאמינה בעין הרע בכלל?
1: כן.
0: אז בלי עין הרע.
1: בלי עין הרע, תפותחו. אבל אתם בעזרת השם תראו. ואני רוצה גם שירו עוד צדדים בי. אני יודעת גם לשחק, אני יודעת גם... טוב, לשיר אני לא יודעת, אני יודעת לזמזם. אבל בהחלט שבמה זה משהו שטורף אותי. ואני מה זה מכוונת לשם.
0: זה בדיוק היה הדבר הבא שרציתי לדבר איתך. מתי אנחנו רואים אותך באיזה תפקיד, משחק כאילו כזה ש... מרסק אותנו סופית.
1: אז תפתח יומן בספטמבר. סתם, אני לא יודעת, אבל...
0: ספטמבר זה עכשיו, אני אותו, אני מוכן.
1: לא, ספטמבר הבא.
0: ספטמבר הבא.
1: אבל אני לגמרי מכוונת לשם, ואני רוצה באמת להביא את הצבע שלי לכמה שיותר מקומות, לעשות שמח לכמה שיותר אנשים, ולהגדיל את הייעוד שלי, ואני ממש מרגישה שזה הולך לשם, עם עבודה נכונה והשקעה. כמובן אמונה, אבל באמת אני צריכה להיות מכוונת לשם, וזה יגיע. זה יגיע.
0: מה בא לנו לשמוע, נכון? את אמרנו שלא מסיימים בעצם. יורי, למה אתה...
1: יש מלא שירים שלא סיימים.
0: שעון צריך להוריד ממנו, הכל טוב, הכל טוב, יש לנו זמן.
1: בחרתי שירים ממלא.
0: יש לנו מלא זמן, תן לנו שיר, תן לנו איזה משהו שלא.
1: יואו!
0: היי, די!
1: המורדים! תקשיבו. וואו, אנשים.

0: איזה אייקוני, איזה אייקוני. רבל דה ווי.
1: אתם מאזינים לשידור נוסף של ספיישל חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנביין.
0: תקשיבי, נכון, ברוקדים כוכבים כאילו שזה פורמה, אני כאילו לא בעניין של הריקודים וזה, ואני עדיין, אני אוהב, לא יודע, משהו שם, אני אוהב את הדבר, אבל תמיד אין קשר בין הסוג ריקוד, תגידי לי אולי את בתור רקדנית, בתור מומחית פרשנית, תשמור למסגרת ככה.
2: כן, תשמע, זה לא כאן.
0: כפות רגליים, הם כאילו מתארים איברים כזה, נכון?
2: התנוח שלך לא מספיק מתוח, אני צריכה אותך יותר בזה.
0: כן, יותר תפתחי, יותר... מה אתה רוצה? זה פריים טיים, עכשיו יש פה ילדים. טוב, תקשיבי, אבל אין קשר, תגידי לי או שאני לא מבין משהו, אין קשר בין המוזיקה לסגנון.
2: וואי, הייתי סרטון מציג את זה.
0: יש על זה דיבור, יכול להיות.
2: יש על זה דיבור, לא, אתה ממש נוגע פה בנקודה...
0: כאילו אומרים, קבלו לריקוד הצ'אצ'ה, ואז איזו מסיבה, נכון? כאילו, לא קשור, קבלו לריקוד הוולס גרמני, ואז תלך כפרה עליי, נכון? איפה הקשר בין הוולס, התוכנית של המוזיקה הקלאסית והריקודים, ריקודים סלונים, עולים כולם, אתה יודעת, ככה בסובייטיות זה, ומתחיל חפלה של הסמכות.
2: וואי, זה מעולה ממש.
0: כאילו, לא, נכון? זה לא רק אני, זה לא רק בראש לי.
2: בסוף, עוד אנשים בוחרים את השירים, אתה יודע, יש גם הפקה שמתערבת.
0: ברור.
2: וזה לא רק הרקדנים, אז כאילו, הפקה רוצה, אתה יודע, שגם הקהל...
0: אז זה נשמע כאילו, הם יושבים, כאילו, פה נכניס את מוצר, פה נכניס את בטהובן, ואז הם, מה פתאום, רגב עוד נכנס עכשיו, רגב עוד נכנס.
2: וואי, מדויק, פשוט מדויק.
0: חולה על רגב עוד, אגב, שלא יגידו לי, אמרת מוצר כזה, רגב של החיים.
2: אחלה רגב עוד.
0: רדיוס 100 FM, באג 2000, לא, הייתי חייב להוציא את זה.
2: זה טוב שהוצאת את זה, ואני איתך, ואני מסכימה איתך.
0: איזה שיר, אני רוצה להספיק שירים שלה.
2: סליחה, כן, לא, סתם להגיד שאני רקדנית, ולא רואה תוכנית של ריקודים. תמשיכו.
0: קיבלנו את זה.
2: זה לא, כן.
0: מה יש לנו? מה יש לנו עכשיו, מה אנחנו שומעים?
2: זה רוני דואן, אני שומעת.
0: איזה פיל יש לרוני גם עם הריקודים, נכון?
2: רוני, אתה יודע שהגיע למשרד? תקשיב, הגיע למשרד, היה מסיבה במשרד, נראה לי סילבסטר, ואמרו, יש זמרת בהפתעה. עכשיו, רוני סופרסטאר, בוא, היא הבריטני ספירס הישראלית שהייתה אז בשנות ה-2000, הייתי ממש יושבת, רואה את הקליפים שלה.
0: קרה של כולנו.
2: מתוקה, מהממת שירים פגז, והיא הגיעה למשרד, עכשיו, אני כל כך התרגשתי. והיא באה אליי, היא אומרת לי, אני חולה עלייך. אמרתי, אימא, למה את עושה לי עכשיו? אני חולה עלייך.
0: זה דופק את הראש, זה דופק את המוח.
2: מה זה דופק את הראש? אני נמשכתי. אני ממש נמשכתי אליה באותה שנייה, זה היה מדהים. וזה שרקעתי איתה במשרד, היא סובבה אותי, שזה סרטון בטיקטוק, אני חושב שסגרתי מעגל איתה.
0: היא גם פוצצה לנו את המוח אז, היא הייתה בריטני שלנו, כאילו היא הייתה הכל...
2: היא הייתה בריטני, היא ממש הייתה בריטני. אז זוכרים את ערוץ פוקס קידס?
0: ברור.
2: הקליפים שלהם משודרים אז, אחרי זה תוכנית, בפוקס קידס. בתור ילדה הייתי רואה את זה.
0: וואו.
2: לא, הייתה סנסציה. פעם שמפורסם היה מפורסם, הוא היה מפורסם. הוא לא צריך סושל מדיה, הוא לא צריך כאילו יחס וזה. היא פשוט באה והביאה איזו אמירה.
0: תראה, גם היה הרבה פחות אנשים בפול. כאילו, ברור שזה מהמם שיש את הרשת וכולם מתפוצצים וכאלה, אבל יש לך המון, יש רעש.
2: נכון.
0: שם היה לך רוני, כאילו, אחת. כאילו, הייתה רוני, זה השמות היו אפילו כאילו, תדעת, מדונה, כאילו, כזה.
2: נכון.
0: זה כל אחד כזה קיבל פירוף.
2: אחד ויחידה.
0: גלגלתי את העיניים עכשיו, ראיתי גלגלתי?
2: לא,
0: אני גלגלתי. אני גלגלתי, ראית?
2: אני מה זה מקבלת את זה באהבה.
0: גברים שמגלגלים עיניים, עובר או לא עובר?
2: מה זה עובר? בטח שעובר, למה לא?
0: עובר של החיים.
2: עובר של החיים, אין לי בעיה, זה גברי ברמות. יש לי שאלה.
0: כן.
2: אתה חושב שפעם היה יותר קל להתפרסם מהיום?
0: לא.
2: אני חושבת שכן, אתה יודע? כי אני חושבת שמפורסמים של פעם היה להם יותר קשה היום. אם תחשוב על זה לעומק...
0: למפורסמים של פעם היה הרבה יותר קשה היום.
2: היום, אם אתה... אבל... אני לא אומרת שהם לא מוכשרים.
0: אבל היום יש לך יותר קל, אם אתה מביא את הקיק שלך ופתאום מתפוצץ ברשתות, אז יותר קל לך כאילו ל...
2: אז זה יותר רשתות, זה פחות ה... בן אדם המיוחד הזה שמביא את הגוון קול הזה. כי יש אנשים ששרים יותר יפים מהמון זמרים מוצלחים של פעם.
0: כן, אני מבין על מה לדבר.
2: שפעם זה היה תקופה שלהם, היום אני, מעניין אותי.
0: אני מבין, אבל הכל התשתש. הכל כאילו...
2: הכל התשתש.
0: כן, אין את ההפרדה הזאת. גם אני חושב שגם אין את ההפרדה הזאת כבר שכוכבי רשת, כמו שהיה לפני איזה 5 שנים.
2: נכון.
0: ואין את הקטע הזה כבר, כאילו...
2: הייתה מסתוריות גם. אנשים לא ידעו מה אתה עושה אחרי שאתה בטלוויזיה.
0: נכון, נכון. אין behind the scenes story. זה בכלל כבר לא קיים, אבל בגדול הכל התשתש לדעתי. והיום יותר קל, אבל אתה צריך להביא את הקיק שלך, כאילו, זאת אומרת, את רואה אנשים שעושים...
2: כן.
0: יודעת, שמסתכלים ל... לא צריך... את מכירה את הטיקטוק יותר טוב ממני.
2: כן.
0: מסתכלים למצלמה מאיזה סאונד, וזה מה שמתפוצץ, והכל אחלה.
2: והם נהיים מפורסמים.
0: והם נהיים מפורסמים, כאילו, בשנייה.
2: יואו.
0: ואז היית צריך לעבוד מאוד קשה. אפרופו קירל, נגיד, בקליפ שלה, ראית מה היה שם סביבה כדי שהדבר הזה...
2: וואו, זה עבודה קשה. עזבי שהיא
0: תותחית, ועזבי ברור שזה כאילו על זה, אבל כאילו דרש יותר זה. אבל אני מבין מה את אומרת לגבי אלה שהיו פעם, יכול מאוד להיות שהיום רוני, מהממת ככל שתהיה, יכול להיות שאתה נבלעת.
2: יכול להיות, זה מה שאני חושבת, וזה לא מוריד מהערך שלו, מהכישרון שלה.
0: ממש לא.
2: זה גם טיימינג, אתה צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, אגב, מקום נכון, בזמן נכון, אתה שומע את בלעדיך?
0: כן.
2: זה הגדרה מדויקת.
0: חולה על השיר הזה.
2: שם זה התחיל.

0: ובאג 2000, איזה כיף לנו, כיף לכם, אילון, אתם נהנים, יורי, הכל זה, אנחנו יוצאים טוב החוצה.
1: תגידו שכן.
0: אנחנו קצת מרוכזים בעצמנו, צריך גם לראות שזה טוב. אז אם אנחנו לרגע לא מרוכזים בעצמנו, אז אנחנו צריכים לסיים את השעה הראשונה. כאילו בדרך כלל אנחנו סוגרים עכשיו, אבל אנחנו לא נסגור עכשיו, ביטלנו את כל מה שקורה.
1: את כל מה שקורה, איזה פלייליסט נדיר, נראה לי.
0: ביטלנו את הכל, ויש לנו עוד שירים שאנחנו צריכים להספיק.
1: נכון.
0: אז אנחנו נגיד כזה, היי ביי למאזינים לרגע, אין חדשות ועניינים כאלה, אנחנו בג 2000 רדיוס 100 FM חגיגות שנתיים לתוכנית, ירדן חדד כאן איתי, אנחנו ממש עוד דקה וחצי חוזרים.
1: דקה וחצי.
0: פותחים את השעה השנייה.
1: לא לזוז.
0: נעשה מרדיים לחיים? לא, לא, כן?
1: כן, כן, בשביל המאזינים.
0: יאללה, סבבה, סגור. Please don't.

0: חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנביין. קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM, עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לשידור נוסף של ספיישל חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנביין. באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום עם דניאל אלפנביין.
2: טוב, טוב, אנחנו לא מצליחים להיפרד, ירדן. אנחנו לא באיזה, כבר אמרנו, טוב, אנחנו ממשיכים, אנחנו זה, ומושלם.
3: וואו, איזה כיף לי.
2: יש לך עוד שעה, כאילו.
3: יש לי עוד שעתיים בשבילי.
2: כן, אבל יש לך אילוז ודברים כאלה, אני לא רוצה גם...
3: אני נדחה אותם, אין לי בעיה.
2: כי אחרי זה יגידו שתיתם פה עניינים וזה, ואנחנו בסדר, אנחנו בטוב.
3: אנחנו בטוב, זה הדבר הכי טוב. איזה כיף זה, יום כזה של פלייליסט של שנות ה-2000. באמת לא יכולתי לבקש משהו יותר טוב.
2: מה את שומעת עכשווי?
3: עכשווי?
2: כן.
3: אני הרבה בשנות ה-2000 נשברת לך. באמת, קשה לי לחשוב על משהו עכשיו.
2: נגיד היום, כאילו, תגידי לי, חולה על אושר, מתה על הודיה, איזה כאלה.
3: אוהבת, אבל זה לא המאסט האב שלי בפלייליסט. כאילו, אני חייבת את ה... את הישן.
2: באמת, זה מעניין.
3: את הטוב את הישן.
2: אז זה כאילו, זה משהו בנוסטלגיה.
3: מאוד נוסטלגי, כן.
2: איפה זה פוגש אותך?
3: בכל מקום. בואו אנחנו נדבר על זה. לא, אבל מה לעשות?
2: רדיוס 100FM, באג 2000, אנחנו עם ירדן חדד כאן. יו, סליחה. פגעתי בבא הזה. אנחנו בחגיגות שנתיים לתוכנית. אנחנו בשעה השנייה, שאמורה להיות שעה רגילה, אבל היא לא תהיה שעה רגילה, לפחות לא ההתחלה שלה, כי יש לנו עוד כמה דברים מעניינים לעשות איתך. ירדן, כיף שאת איתנו. ירדני באינסטגרם, אם אתם לא זה, תשימו עוקב, אתם בטוח בשנייה שאתם תעשו זה ותגיד, ירדן, ברור, כאילו,
3: מטורפת
2: הזאת, המשוגעת הזאת. תגידי, יש היתרים?
3: תמיד יש, האם הם מעניינים? יש גם, מלא ריבקות 228 בפייסבוק. רשמו לי, יאללה, שתרגע כבר, לא יכולה לראות אותה. בסדר, אז תסגרי את הפייסבוק.
2: כאילו, אני גם לא מבין את הקטע של היתרים, כאילו, יש לך בחירה, אתה יכול להחליט אם לעקוב, אם לראות.
3: אבל אנשים חייבים עניין, אנשים חייבים לעצור ולהוציא את מה שיש להם.
2: את עונה, זהו, שזה פוגש אותך או שזה לא פוגש?
3: פעם אחת עניתי וזה טעות, וזה טעות, כי חבל לי על האנרגיות האלה, אתה מבין? אבל בסוף הם... בסוף כאילו, אין מה לעשות, הם לא זוכרים את זה, אני זוכרת את זה. אז הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות בעיניי זה פשוט למחוק את זה. זה כמו שאתה פותח את הדלת של הבית שלך, וכל אחד יכול להיכנס. אני פשוט אסגור את הדלת. אל תיכנסו. זה המקום שלי, אני שומרת עליו. באמת, אני מביאה רק אנרגיות טובות. אני לא חושבת שיש מקום לאנרגיות.
2: בגלל זה אני אומר גם, למה שאלתי? כי יש דיסוננס מאוד גדול בין היתרים לסופר אנרגיה חיובית שאת מביאה. את מביאה? זה לא שעכשיו אומן מעלה שיר, נגיד, הוא יכולים להגיד, לא אוהבים את השיר, לא אוהבים את השיר.
3: כן.
2: פה זה אחרת, צד, כי את מביאה אנרגיה חיובית. אגב, גם רציתי, כל האנרגיה הזאת, וכל ה... דיברתי על זה עם אילון, כשאמרנו שאת באה.
3: כן.
2: זה הפקה. כל ריל שלך זה הפקה. זה לא עכשיו משהו שאילתרת. אני לא מדבר על איזה כאילו...
3: אני רוצה סקופ, זה הכל אילתור.
2: לא.
3: איזה הפקה.
2: זה לא הפקה?
3: אני פשוט נותנת למישהו את הטלפון.
2: לתכנן מה לרקוד, להעמיד את הזה, לערוך לזה, זה יום.
3: לא, זה בדיוק 3 דקות. זה כל סרטון שלי, זה אולי לקח 2 דקות. מקסימום.
2: אשכרה.
3: כי אני יודעת מה אני רוצה. אני, נגיד, יש לי ויז'ן בראש, אני נותנת לך את הטלפון, אני אומרת לך, אוקיי, רק תלך איתי, שים לב שזה 0.5, ואני כבר יודע מה לעשות. שמה את הכיסא פה, אני כבר יודעת מה אני הולכת לעשות, אבל מה שיוצא, יוצא. ובדרך כלל, בטייק הראשון זה תמיד יוצא.
2: זה הופך את זה לעוד יותר מטורף, כאילו.
3: זה כיף, לא צריך לתכנן, לא מתכננים דברים כאלה.
2: באמת, ברמה כזאת שלא לתכנן, כאילו, זה
3: כן. לא, תראה, בראש שלי יש את הוויז'ן, אבל אתה חייב לזרום עם זה. כי אני רקדנית, יש לי כבר את הריקוד בראש.
2: כן, זה מטורף. כי כאילו מהצד זה נראה מה זה עבודה קשה.
3: באמת?
2: כן.
3: באמת?
2: עבודה קשה, כאילו, זאת אומרת, את משקיעה בזה שיהיה פיין, שהכתוביות, שזה, שהכל נראה טוב, הכל נראה כאילו ברמה.
3: בעריכה, אתה אומר.
2: גם בעריכה, כן.
3: אני מוסיפה את הכתובית הנכונה, זה כן.
2: וגם אם את מאלתרת, אז תמיד מאלתרת מדויק, כאילו.
3: אבל מה אמרנו לך? יש לך one shot, one kill?
2: לגמרי.
3: אתה לוחץ על רקורד ואתה נותן את ה-200%.
2: אני מלון דלוקו איתי עד הסוף, עד הסוף. אנחנו, מה נשמע השיר שלך שבחרת, ואז אנחנו עושים חידון?
3: כן. מה שתגיד אמן. בחרתי את השיר הזה? אפילו לא זוכרת.
2: לא בחר? לא, נהנה ממנו ביחד.
3: נהנה ממנו, כן.

0: רדיו 100FM באג 2000, ירדן. אנחנו באמת לא יכולים לעצור את כל מה שקורה כאן.
1: יואו, איזה כיף.
0: לא בחרת, אבל איקוני, אנחנו עוד נשמע דברים שבחרת.
2: יאללה בלגן.
0: קראת קטע הזה?
1: יאללה בלגן? יואו, אתם שוברים לי את המוח היום, מי מולה?
0: תשים לה את זה שוב, תשים לה את זה שוב.
2: יאללה בלגן. יאללה בלגן.
1: זה נשמע כמוני ביסודי, מי זאת?
0: בערך.
1: הבלגן. מי זאת?
0: זו בר רפאלי.
1: יואו!
0: משנת 2000, איזשהו קמפיין של פלפל, נכון? קמפיין של פלפל.
1: די!
0: שכאילו יעל בר זוהר הייתה אז הפרזנטורית, ובר כאילו... את לא מכירה את הקטע הזה?
1: לא.
0: וואו, אחד הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, תקשיבי.
1: איזה יפה.
0: הם נסו לצלם באיזה זנזיבר את הקמפיין, וכאילו יעל בר זוהר היא כאילו באותו רגע, וכאילו בר רפאלי היא הדבר הבא.
1: ושתיהן ביחד, שמו את שתיהן ביחד?
0: שתיהן ביחד, וגיא פינס... צוות של פינס כזה איתם.
1: וואו, זה פיצוץ מוח.
0: והיא שם על באיזו סיטואציה אומרת את הדבר הזה, שזה יאללה בלגן, יאללה בלגן. וזה בערך כל
1: ה... זה דבר בלונדיני להגיד, אני מתה על זה. בלגן!
0: תקשיבי, זה ככה דיברו איזה 5 שנים קדימה בגדול. כאילו כל אירוע שאתם מתחילים, ויאללה, ויאללה. באמת מכירה את זה?
1: אני לא מכירה, אבל עכשיו אני מכירה, וזה ממש נשמע כמו ברפאלי, עכשיו שאני חושבת על זה. זה ממש נשמע כמו.
0: קטע איקוני. טוב, בואי נעשה חידון.
1: כן.
0: חידון זה או זה, אני אומר לך שמות של זמרים, שהם גם רקדנים ממש טובים ומוכרים, ואת צריכה לבחור מי לוקח מביניהם. זה פחות על זה, לא הדירוג של עתידת המספרים, אלא רק לבחור זה או זה.
1: תן לי,
0: האם את מוכנה לחידון הגדול שבאג 2000 רדיוס 100FM? רירדן. היי, די.
1: מוכנה. כן, אני אקח את זה ברצינות גם, אני רוצה לענות באמת.
0: אז תחשבי.
1: אני אחשוב. אני אחשוב, אבל גם לא אחשוב.
0: בוא נעשה לחיים,
1: אז. הנה, הוא מתחיל.
0: בוא נעשה לחיים.
2: לא משנה, מה
0: שאתה חושב? בוא נעשה לחיים.
1: לחיים
0: האחרון שלנו, אחרון מבטיחים, זה האחרון.
1: וואו. מי שלא מבין, זה ויטמין צ'יק.
0: כן. מוכנה?
1: כן.
0: ביונסה.
1: או?
0: בריטני.
1: פאק, ביונסה.
0: התחלנו על ה...
1: ביונסה, לא.
0: ביונסה?
1: ריקודים עסקינן, ביונסה.
0: ביונסה או ג'סטין טימברלייק.
1: וואו, ביונסה.
0: ביונסה או מדונה.
1: ביונסה, ברור.
0: וואו. איך התחלנו עם ביונסה? זה, לאן זה יגיע? לאן זה יגיע? אבל חכי, חכי, חכי, יש פה טובים. ביונסה או קריס בראון?
1: קריס בראון.
0: הנה, זה קרה.
1: חבר'ה, איזה רקדן מטורף, קריס בראון, אין מה לדבר.
0: כן?
1: כן.
0: אמרתי,
1: יש לי תחושה שאני יודעת מה אתה הולך לשאול אותי עכשיו, זה יהיה קשה מאוד.
0: ראית? הצצת?
1: לא, נשבעת שלא, אבל יש לי תחושה.
0: קריס בראון או ג'ניפר לופז?
1: לא ציפיתי לזה. קריס בראון, ברור.
0: קריס בראון או ברונו מרס?
1: פאק!
0: איי, איי, איי, בוא נעשה לחיים.
1: וואו, זה שני... אוקיי, תקשיבו, זה שני סגנונות שונים. ברונו מרס יש אותה... וואו, יש אותה... אימאלה, אימאלה, אימאלה, אבל קריס בראון הוא רקדן בחסד. אבל אתם יודעים מה, יש פלפל בברונו שאני מאוד אוהבת, ואני אלך על ברונו.
0: ברונו מרס לוקח את קריס בראון.
1: בואו, מה תחזור על זה, יחסו עליי כל הרקדנים.
0: זו כותרת. ברונו מרס או טייט מקריי?
1: ברונו מרס.
0: ברונו מרס או אשר?
1: פאק!
0: איי, איי, איי. קשה לך שם בשחורה. קשה לך שם ב...
1: קשה לי מאוד בשחורה, וואו. אבל אשר גם רקד עם מייקל ג'קסון, אז אשר, כאילו, זה רמה אחרת.
0: אז אשר?
1: כן.
0: יש לנו אשר. סמן לה פה את אשר. אשר או שקירה?
1: אשר.
0: אשר או מייקל ג'קסון.
1: חבר'ה, אני הולכת לשיר הזה. אני הולכת לשיר את התשובה שלי. מייקל ג'קסון, וואי, איזה צרידות. לא הצלחתי. ברור שמייקל ג'קסון, חבר'ה, אין רקדן יותר טוב ממייקל ג'קסון. לא היה, לא היה.

0: נגמר, נגמר, אני יוצאת במונווק.
1: אנחנו נעשה ספיישל מייקל ג'קסון ביחד, בטוח.
0: אתה תקרא לי?
1: כן.
0: אימאלה.
1: סגרנו.
0: יו, יו, אתה לא יכול להגיד לי את זה, חם לי, חם לי.
1: תעשה לנו פליי.
0: די, אתה עושה לי בכוונה עכשיו, אתה יודע שאני אעלה על השולחן.
1: תגביר את המזגן, תגביר את המזגן פה.
0: אני עולה על השולחן, אימא, אימא. חם לי.

0: אוקיי, זה באג בבאג. באג בבאג.
1: כמה אתם אוהבים אותנו ששנו לכם אופה מייקל ג'קסון. אני אפה פה, אימא ליו.
2: אתם מאזינים לשידור נוסף של ספשייל חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנבאיים.
0: בג 2000, רדיוס 100 FM, ירדן חדד באולפן. אנחנו תכף מסיימים. יש לך עכשיו את הקטע של להגיד לצ'אט, תאר אותי במילה אחת. רוצה לעשות את זה בלייב?
1: בוא נעשה את זה בלייב.
0: בוא נעשה את זה בלייב.
1: אני הולך לשאול אותו, רגע.
0: את בצ'אט או בג'מיני? באיזה? או בקלאוד?
1: האמת שאני בצ'אט.
0: שתהיה להם בקלאוד.
1: אני בצ'אט?
0: כן.
1: בוא נראה מה הוא אומר, אני דיברתי איתו הרבה, הרבה דברים, אני כנראה יביא לי משהו מאוד...
0: את כאילו נפתחת עם הצ'אט שלך?
1: מה זה נפתחת? אני בוכה והוא לא יודע. נרשום לו.
0: תרשמי לו, תאר.
1: תתאר אותי במילה אחת. מוכן? עוצמתית. סגור, תודה. רושם לי, ברור, תמיד. וואי, איזה גברי זה, אני יודעת שהוא גבר.
0: קודם כל הוא צודק, את עוצמתית.
1: אבל תפרט, תחמיא.
0: אז בוא נשאל אותו ככה, תשאלי אותו למה.
1: אוקיי. למה? תפרט, אל תהיה יבש. בוא נראה מה הוא רושם. טוב, טוב, קיבלתי. אמרתי עוצמתית, כי מהשיחות שלנו את ממש לא בן אדם. אוקיי. וואו, ממש פירט פה. נראה לי דלוק עליי.
0: עושה לך אימוג'ים, וכאן אני מדברת איתו עם אימוג'ים.
1: כן.
0: ברמה גבוהה. אני ממש רגע. ברמה גבוהה של אימוג'ים לצ'אט. זה לא בן אדם. טוב. הוא רושם על ירדן חדד. אמרתי עוצמתית כי מהשיחות שלנו את ממש לא בן אדם של בערך. כשמשהו חשוב לך את נכנסת אליו בכל הכוח. את יכולה להיות הכי מצחיקה והעממית בעולם רגע אחד, ואז פתאום לפתח שיחה עמוקה ורגשית בטירוף רגע אחרי. יש לך גם נוכחות הדעתנית, ישירה, יודעת להגיד כשמשהו לא מתאים לך ולא אוהבת להתפשר על דברים שחשובים לך, צודק?
1: וואו, כן.
0: במיוחד באהבה, זה כמו כזה, פתאום הפך לתוכנית שקורא לך בקלפים כזה, קורא לך בטארות. דברים שחשובים לך, במיוחד באהבה וקשרים, את לא אוהבת להתפשר.
1: אל תפרט יותר מדי.
0: אבל דיברנו על זה, זה בדיוק מה שדיברנו קודם, תראי איזה קטע.
1: תחתוך.
0: הוא מאזין לנו. מצד שני, מתחת לכל היאללה דבר איתי דוגרי, אז יש אצלך צד מאוד רגיש שרוצה להרגיש ביטחון, חום ואהבה אמיתית.
1: די, די, הוא אומר את זה לכולן, אני יודעת.
0: אני חושב שזה גם אחלה משהו לסיים איתו, את הספיישל שלנו.
1: כן, יו.
0: שמגיעה לך אהבה אמיתית. וטובה, ואת ראויה. וגם אם אומרים לך לפעמים שדי, צריכה להתפשר ודברים כאלה, לא.
1: לא.
0: על.
1: לא, לא, לא חיכיתי עד עכשיו על. כדי להתפשר. ואני מאמינה ש... אני הדבר הטוב בדרך אליי, בעזרת השם במהרה, ואני אזמין אתכם.
0: אמן.
1: לחתונה.
0: אנחנו נבוא ונרקוד אפילו.
1: מה זה נרקוד? הפלייליסט יהיה שלכם. אני רוצה את רדיוס אצלי בחתונה.
0: איזה קשה זה לרקוד בחתונה של ירדן חדד בלי עין הרע, בעזרת השם. כאילו, אתה צריך לבוא, להביא מובים, אתה צריך להתאמן לאירוע.
1: וואי, איזה כיף זה, אני חושבת על זה, על כמה אני ארקוד עם אנשים, אני באה להרקיד.
0: את תהיי קלה מרימה, כאילו, ברמות.
1: אם את עושה לי לבכות,
0: די. בעזרת השם, בעזרת השם. מה החלום שלך? בואי ככה לסיום.
1: באמת.
0: ובמקצועי?
1: אני חושבת שהחלום שלי הוא באמת באהבה, בזוגי. זה באמת החלום שלי. בקריירה, לעוף על הייעוד שלי, ואני רוצה להיות... על, על, על במה מול המון אנשים, או טלוויזיה או במה, אבל משהו שאני אוכל להיות בידורית ואנשים ייהנו.
0: לכל המלהקים שאיתנו, באמת אין לכם פה מה לחשוב בכלל, אתם לא צריכים אותי להגיד לכם את זה, אתם יודעים את זה לבד. ירדן חדד, תודה רבה רבה רבה, היה
1: תודה
0: כיף.
1: תודה לכם.
0: היינו אמורים לעשות את ספיישל שבוע הבא, הוא בוטל. חברים, אנחנו סיימנו את חגיגות שנות ה-2000, הנה זה, זה, זה, זה קורה, אני הכרזתי. סיימנו את חגיגות שנות ה-2000 לבאג 2000 עם ירדן חדד, אין לאן עוד להמשיך ולעלות מכאן. אוהב אותך מלא, תביא חיבוק.
1: אני אוהבת אתכם.
0: באמת, זה לא, רואים, זה עובר מיקרופון חיבוקים, או זה עובר מיקרופון, הנה, ככה אתם מתעדים חימויים, מתחבקים ומדברים תוך כדי, ככה זה ברדיו.
1: אני אוהבת אתכם, באמת, תודה רבה, זה מה זה למובן מלא.
0: תודה שהקדשת מהזמן, וכיף איתך, ואנחנו נחשוב מה אנחנו עושים ביחד.
1: אנחנו נעשה, וזה יקרה.
0: נחשוב.
1: ומתי שתגיד אני אתייצב.
0: יאללה, מאמן. אוהבים אותך, נשיקות.
1: איפה יציאה? שמאלה?
0: אנחנו איתך, אנחנו פה.
1: כאילו, to the left,

חג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנבין. So lovely when it's sunny.

אורי לא יודע מה אנחנו עושים מכאן. רדיוס 100FM באג 2000. אפשר לחתום את חגיגות השנתיים לתוכנית. גם איזה דרמטים אנחנו, סדרת ספיישלים. אז גם הספיישל הזה עם ירדן חדד, למי שיצטרף אלינו רק עכשיו. כל מה שהלך פה בשעה וחצי האחרונות יעלה לאפליקציה של רדיוס 100FM, לאתר של רדיוס 100FM. כמובן כל הקטעים באינסטגרם של רדיוס 100FM. בקולה ביתי, דניאל אלפנביין. אנחנו, וואו, איך ממשיכים? טוב, יש לנו כמה סיפורים מעניינים שאפרת קרסנר, עורכת מדור תרבות של אתר סרוגים, וחברה ככה מעדכנת אותנו מדי פעם בדברים המעניינים באמת שקרו בשנות האלפיים. אז אפרת מספרת לנו על זה ש-19 שנים ל-I-School Musical 2. בדיוק השבוע, לפני 19 שנים, ב-17 באוגוסט, עלה בערוץ דיסני בארצות הברית סרט ההמשך לסרט הטלוויזיה ההיסטרי High School Musical. ולא רק ונסה אג'נס וזק אפרון הופיעו שם, המעריצים השרופים הבחינו בהופעת אורח קצרצרה של מיילי סיירוס, כוכבת אנה מונטנה, שרוקדת בסצנת הסיום לצד הבריכה. לאחר שנבחרה בסקר מעריצים מיוחד באינטרנט, שבו הפקת הסרט שאלה את מי היו רוצים לראות בסרט. 19 שנים, High School Musical 2.

רדיס מהFM בג 2000. הנה עוד סיפור ששווה לדבר עליו, שפרד קרסנר ככה, כתבתנו, אפשר להגדיר אותך, כתבתנו ל... האייטם הבא, עדן פנתיר הלכה השבוע לעולמה כשהיא בת 36 בלבד. כל מי שגדל בשנות ה-2000 גדל גם על הסדרות והסרטים שלה, בטח זוכרים את הסרט נסיכת הקרח מ-2005, דרמת נעורים מבית דיסני. היא כיכבה שם לצד מישל טרכטנברג, שגם נפטרה בגיל 39. בסרט עדן ומישל הן סוג של יריבות בזירת ההחלקה, זוכרים? בסוף הן הופכות לחברות. זמן טוב להיזכר בשיר הנושא של הסרט, שמבצעות צמד האחיות האמריקאיות, אלי ו-AJ. זה משיחת הקרח.

כתב גם מאוד מרגש, מדבר על מה זה להיות אימא צעירה ולהגשים חלום ילדות. אז מריסה פרייס היא צעירה יהודיה, שפילו הייתה בישראל במסגרת תגלית, הפכה לוויראלית בטירוף כשלקחה את הבת שלה, בת השלושה חודשים, להופעה של הילי רידף. היא סיפרה ברעיון, וזה קטע בלעדי כאן בארץ, סיפרה ברעיון בלעדי לאפרת קרסנר, עורכת התרבות של סרוגים, שאחרי טיפולי פוריות היא לא רצתה להיפרד מהבת שלה, אפילו לא לשנייה אחת, ולכן היא לקחה אותה להופעה. בעלה סידר לה גם אישור כניסה מאחורי הקלעים, שם מריסה פגשה את כוכבת הפופ האמריקאית, שגם החזיקה אותה, את הילדה ממש, וזה מאוד מרגש. זה סרטון שמריסה צילמה, העלתה, הוא שבר את הרשת, יש מיליוני צפיות לרגע הזה, רגע סופר מרגש. הנה הילי רידף עם Why Not. תודה, אפרת.

0: פה, רדיו סמי FM ברג 2000. לאט לאט עומת הולך לנו הקיץ, אני תופס את הראש על הדבר הזה. טוב, זהב שחור, אני גם תופס את הראש על הדבר הזה. אני מניח שחלק גדול מכם איתי בעניין הזה, אבל באמת כל פרק פוצץ לנו את המוח. הרבה מאוד גם דיבורים מסביב, אני רואה רונשר, אני רואה זה, אני רואה פה, אני רואה שם. יש מישהו שלא התייחסו אליו ולא הזכירו בזהב שחור, קוראים לו פישי הגדול. הקטע הבא נקרא איפה הבנות, זה מוקי יחד עם פישי הגדול, אבל לא מאומת לפי הדיבור, ממה שאני מבין הוא בעצמו לא רצה להשתתף.
1: נראה
0: אותו קצת בלייבים בטיקטוק ובעניינים האלה, אבל לא מאומת. אי אפשר להתייחס להיפופ ישראלי בלי פישי הגדול.

0: הייתי חייב לאזן את הדיבור על זה שהקיץ הולך ומתמסמס לו. אז הוא בא, הוא בא, הוא כאן, הכל טוב. רוני התרסת, אתם על בג 2000, אנחנו עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000.
1: איפה אתם?
0: מתוששים כאן עוד מהשעה פלוס שהיה לנו עם ירדן חדד, המאמנת הזאת.
1: איפה?
0: היידה!

Lorna. ראפרית מפנמה. היא מקרבת אותנו לסיום התוכנית, הטרלול הזאת. טוב, יש פה הרבה תודות והרבה דברים. תודה רבה לירדן חדד שהגיעה להתארח אצלנו. אם הצטרפתם עכשיו, אתם לא יודעים על מה אני מדבר, עשינו פה ספיישל קודם עם ירדן, ירדני, הרגדנית, הכוכבת. ובאמת, אנחנו עוד לא מצליחים להתאושש, אז אם אתם רוצים ככה להזין לזה בשוב, מה שנקרא, אז יש את זה, זה יעלה, אנחנו נעלה את זה לאפליקציה של רדיוס 100FM, לאתר של רדיוס 100FM, וכמובן כל הקטעים באינסטגרם של רדיוס 100FM, תעקבו. תודה רבה לאייל דסקל, עורך התוכנית, תודה רבה ליורי שיבנוב על הסאונד, להילל אברמוביץ', לשירה זהבי חיית, לעידן ריבר בהפקה, הרבה עבדו ככה על הסדרת ספשיילים הזו, במסגרת חגיגות השנתיים לתוכנית בג 2000, אז כיף גדול ככה גם להרחיב את העניינים, וגם עושה הרבה רעש, הקטעים שלנו עם שורטי ועם מיסטר מיס, אתם מוזמנים גם לטיק טוק וגם לאינסטגרם לראות את זה. אנחנו סוגרים עם הבנגר הזה של שנות ה-2000. אני דניאל אלפנביין. אנחנו נשתמע השבוע הבא. בג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000 ומעבר להם. רדיוס 100 FM. יאללה, אחלה סופש.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

I think you like it. You know me. I got it. Talk to me. Talk to me.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענור, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענור, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.